0: parte hartu Naiz Irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Eguerdi hon entzule ongi etorri musikariaren saio horri batetara, ez dakik zer gertatzen ari den gaurko, baina segit konturatu den nire lankide Iraia Kamura ere, eguerdi hon Iraia.
1: Eguerdi hon.
0: Segit konturatu zaren, no, erantxe gonden ise espedientea.
1: Bai, bueno, konturatu
0: ez. Sintoniarena,
1: eh? Ah, ez, horre ez, zeba?
0: Tempo, manxoa goan digoala.
1: Ata hori?
0: Ez dakit.
1: Ba, hori nik ez dizu lagun, hor ni teknikoki...
0: Fantasiak gertatzen ari direla.
1: Bai, bueno, gaur bat baina gehiago gainera, eh?
0: Bai, kontua da, bueno, ba, gaur mas pron gaudela.
1: Hori da, bai, ez dugu esan.
0: Gaude, mentxe, EHU-ren BBK aretoa.
1: Bai, hori da.
0: Eta unibatetik bestela, bueno, basai bari, hasi horre baina gula.
1: Perfecto.
0: Hortaz, bueno, hemen gira.

0: hau fantasiak ireia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako gailuak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bueno,
1: nahi gauzasko gertatzen ari dira momentu bat.
0: Bai, gehiagi, hemen dabil langile bat, bere zera guztia.
1: Pasa nahian,
0: guri esan digut hemen jartzeko, hor beste aretu bat badago, zeinetan janaria dagoen hortazen dandago jendea.
1: Bai, janaria dagoen tokian. Claro, no, ez.
2: Klasiko. Bueno, gugabe fondoko
0: zein bat. Klasiko bat, aritzulo biola ere. Argazkiak ikusko dituzea gero, baina argazki ez denena, hemen azpiegitura kudeatzen ere
1: badago.
0: Berari ere eskerrak eman behar. Eta hone batetik bestera, bueno, etorriko zaizkigu Amaia Izpizua eta Iker Durana, bueno, azteraren inguruan hitz egitera, ez?
1: Mas proren inguruan, musika bolegoaren inguruan ere.
0: Bai, eta musika industriaren elkartearen inguruan, bai, ze, bueno, zer kontaturik izango
1: dute. Badago.
0: Zer izango dute horren inguruan.
1: Nik apuntak hartu ditut alderak egiteko, eh?
0: Bai, bueno, esango dugu, edo berean, lehendakari ordeari ere gomidapena, lehendakari ez zailburu ordea, bai, lehendakari ordeari lehen da bizi, lehendakari ordea ez da izan, zailburu ordea.
1: Horai pasada era.
0: Pasada, esan du komunikazioa landu nahi dola, baina, ba, komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ba, ez du onartu, eta, bueno, izango ditu bere motibuak, akaso, bueno, agar, zailburu orde dela, ez?
1: Bai,
0: zailburu ordea. Ja, bueno, ez dakit, ez horrelako kontu egin. Bere arrazoia izango dut, eta gero esan du gaina segituan badi joala.
1: Bai. Pixka bat ikusiko zuela orain 12 gaurden gutxitan zegoen hitzaldia eta eta gero bazi joala.
0: Bueno, zuri ere badagokizu.
1: Niri?
0: Mas pronon, baduzut zure tartera.
1: Ah, bai?
0: Bihar izango duzu.
1: Esan barri zuen, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu hitzaldia lauterdietan, pixka bat musikaren estena aztertzeko. Eta ea zer kontatzen duten, ez dakit.
0: Zer kontatzen duten?
1: Ah, dugun, claro.
0: Ah, oso, asko gustatzen duten.
1: Bueno, nik badakit zer kontatuko duen, ez? Zer bestek zer kontatzen duten.
0: Bueno, urduri?
1: Bai, oso.
0: Bai?
1: Senyoria biharko kontuak. Gaurkoak, biharkoak.
0: Hortaz, hogeita lau urdu ditut, adarra jotzen pasatzeko.
1: Ez, mesedez, ez.
0: Urduri zaude.
1: Bai, ez izango erantzuna, baina, bai, bueno.
0: Bueno, zuri tokatzen zaizu, oker espaldi manez, estenaren osasuna nola dagoen aztertzea.
1: Hori da, bai. Nik egia da, osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana. Baina bai, bueno, beste gauza batzuk ere esango ditut, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, bueno, zer esana badaukat, hori beti.
0: Zer esana badaukat.
1: Bai.
0: Bueno, egur pixka bat emate ere.
1: Hori beti.
0: Bueno,
1: hori guainera gustatzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bueno, bai, batzutan erakusten dugu hori ere.
1: Horre batik, klaro.
0: Bueno, ba, bitartean, ez, motorra berotzen joateko, desgaraienen kantu bat, desgaraien taldearen kantu berrien aurrentxaterata dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzongo dugu.
1: Perfecto.

0: Bueno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraiari dela industriako gauzak deskurritzen.
1: Bai, hemen, joe, hasi berri ama, naiz, eta ematen dut, baina ez eman nahi.
0: Bai, batez ere, galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera da bilera, esan dizu, Ludovicoren gira ari dela antolatzen eta.
1: Claro, es que esan dut Ludovico bat, baina gehiago ezin dut egon, ez?
0: Baina zer,
1: horrela Ludovico.
0: Bueno, Ludovico Link, Ludovic Juli, futbolaria zagutzen noen, eta horre, horre, Ludovico musika. Horre, moa, Ludovico musika. Izena ere ez dela oiko, alegia.
1: Bestean ik ez dut ezagutzen.
0: Ez, gaztea zena.
1: Ah, hori ezagutzeko.
0: Bai, gaztea egia.
1: Eta zesan ez un futbola?
0: Bai, hori.
1: Ba, hori.
0: Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zora garria kantua, Geraldin Ramirez, ebenda bil, etorri zei, huesan ez, edik, porret, orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Ba, ja, dagoeneko jarri du, irratian da.
1: Bai.
0: Ah, ez nahi zenteratu.
1: Pozi jarri da.
0: Bai, pozi jarri, pozi jarri da. Ba, guk nola ez, ba, bueno, ba, eskutan ez, ikerketa lanak egiten ditugulako. Hortaz, bueno, une batetik bestela ariak hartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta dabiltza, ze mas prok hori badu, ez, mas bai. Pron, esan behar digu, ez, azkenean.
1: Bueno, eta antolatzaileak direnean gehiago.
0: Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez, azpimarra egin dute hemen, elkarzetak sortu, harremanak sortu, eta hori dela helburu nagusia.
1: Bai, eta horretan dabiltza.
0: Sektorak eskatzen duena, eta horretan dabiltza. Hortaz, ja, une batetik bestela, jortzeko moduen diren gure gana, amai espizu eta ikerdurana.

0: esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Maspro-ren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gonbidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulego alkarteko, bai, bai, kudeatzaile orokorra, ikerdurana, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestetik, bueno, nik musika industriaren alkarteko lehendakari bezala orkestuko zaitut, baina getineko, ez? Orain txertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak getinen baitan, amai espizuak, eixo?
2: Bai, ba, zuzendaria esango genuke.
0: Zuzendaria. Hau da, orain txertan...
2: Kargu berria.
0: Kargu berria eta kargu potolo.
2: Bai, bai, ala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
0: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu azte buru honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen.
2: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, hogei produkzio propioekin, hogei kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta orain txe bertan, ba, oize, azte burua deskantzatzen edo.
0: Deskantzatzen
2: edo. Bueno, deskantzatzen, bai, biskantzaia.
0: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dituen hola ekitaldi bat, ez? Musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzu zuk zer horrek, irailak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatu jarri duzu ezter behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko gentzen utela galdera hau, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
1: Bueno, hor bidean gaude, ez? Urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoreekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, baseatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen, kontuan izanik ere sektorea oso anitza dela, eta bakoitz, segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da, horretarako ere, ba, bueno, baliabide nahikoak behar dira, eta gu ditugunekin, baseatzen gara alik eta lantxukunen egin egiten, batxutan ba asmatzen dugu, beste batxutan esain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Maspro abian jarri genuen, Masprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziurazko behar dituen, osa, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik bueno, badakagulako lan hildo bat ere, orain txabertan hemen digutxira esplik antolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela, ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, ez, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren, bueno, artistak aurkezteko, eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean oso lanpetuta, ba, bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan bare gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales, eta bueno, ba saiatzen gara nolabait Masprorekin, ba, alden inean, ba, horri erantzuten.
0: Zuek
2: Zuek
0: industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da beste handiagoak direna kongresu edo azoketatik aparte gertuago gote, ez? Hau da, Euskal Herriera begira harremanak pixka bat sendotzea, ezta?
2: Bai, noski, hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi da la behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia da dala eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
1: Bai, ustet horri ere lotuta ustet ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago nere ustez musikaria direla azkenean musikaren, oza, sortzaileak dira eta beraiek dira bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, ustet poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
0: Negorain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen ez da bai da makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere bizka dordik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, ez da bai horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulegoaldetik, makroen azkuntza honek, ze, puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez du goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan gorke Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez egit zuek augustia nola erizareten ikusten.
2: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da, tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makro hietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara. Hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak aldarrikatzen, bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez? Talde hoientzat, ez? Oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baina ez burrukatzea.
1: Bai, a ber, nere ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industria kantolatzen duela izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustet pozik egoteko kontu badela, baina bai argi izan behar dugu aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak orazten dira hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitigula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu Hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere, euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, bueno, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut horreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor horeka bilatu behar dela.
0: Batez ere nik horretik luzatzen zen galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat horri begiratzen zen, baina gero industriak orokorrean baditu lefesterz batzuk, horren txekere baradazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute.
2: Bai, noski.
0: Eta horiek askotan makroek hoien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nola ditere, bueno, Fitoren adi detortzeze dalako burura, ez? Esatezuen, hil laurogeita marra langilera ematen ditut batetik bestera. Ez, karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, laurogeita marra langile hoien soldatak zirtatu da leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin dola ikusten duen hori.
2: Bai, leno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere, aipatuko nuke, orain arte behintzat, aretoak oso importanteak direla, artistak, artisten sorkuntza erakusteko, hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste erabatera ikusten. Areto txikien babesa gabe, ez genuke hiri edo herri musikal bat izango. Eta hori da hasiera talde gehienentzat.
1: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean, bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela, eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osea, hain ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez gustatzen.
0: Nazioarteko artista potoloak ez da euskan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia merezi duten taldeekin.
1: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziur asko handiagoa izango da besteekin alderatuta. Azte buruero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzari gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziur asko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu de altiesa dugu. Gordan, oreka guztete gakoa hori dela.
2: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leheno egiten genuen bezala, edo nei behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen, ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara juteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
0: Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikuste dut jozan dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten. Hori ere, esan behar dago, jaialdi handietan hori gertatzen da. Naiz eta, esan duzu ez, bat batean egin dugu puztu hori, eta bueno, badire beste jaialdi txikiak ere, tortzeet esaterako ez Miramar gauak edo eta tortzeet boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden. Baina gero, ezagutzen emateko ez, emergenteak diren artistak ere gerturatzen, jartzen dira, eta, bueno, denak ez direla handiak esango dugu nola bidere, beste filosofia batekin badaudela.
3: Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du, ez dakit zuek hor zer nolako horika ikusten duzuen benetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan.
1: Bueno, berak uste taipatu duela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai, gure lan hildo nagusietako bat, bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan osnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste te garrantzitsua dela. Hala ere, osa nik ulertzen dute beren ikuspegitik, ba, aipatzen duenean, ba, bitartekari bakarra badute, ba, beraientzat erosoago eta ziurazko eraginkorragoa izan daitekela, baina ustet ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta bueno, ba, maila batean edo bestean, ba, erantzun behar zaiela, iristen zaien, bueno, behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, osa nik ustet ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko-pribatu arteko bueno, lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura eta horrek askotan bai
3: mugatzen du.
1: Ogasunean, bereziki eta kontu hartzailetan, ba oso urrutitik bizi duten sektorea da eta gure realitatetik oso urrun. Orduan zaila egiten zaila ulertzea. Hor ziur asko ere gure aldetik zaila, osea, badagoela, esan dut bi norabidetako lanketa egin behar dela, ziur asko guko beto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra eta beraiek ere igual egin beharko dute
3: saiakera
1: bat ere hobetu ulertzeko, eta arauak badakigu hor daudela, baino egokitu daitezke, eta badakigu arau batek badituela beti zirrikitu batzuk egokitzeko, eta egin behar dutenean beste sektore batzuekin azkar egiten dute.
0: Burokraziak itotzen gaitu.
2: Bai, burokraziak, marko legalak, letra txikiak, guzti hori, ez? Nik uste oraindik distantzia handia dagoela. Badagoela ere gizartean percepzio bat kulturaren retornoa edo oso lagunduta dagoela, osea, diru laguntza asko dagoela, baino ez da horrela, eta percepzio bat dago retorno hori prescindiblea bezala balitz, bezala hartzen da. Baino nik uste kultura nahitaezkoa da, dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe, eta hori kontuan hartu gara, izan behar dugu.
0: Bueno, bota duen zenbakia 1,730,000 zerbezan, industriarekin alderatut ez zer. Zanet, industria, metal industria esaterako alderatut ez zer. Eta, zuk esan duzunaren arira ez, bai, diru lautza jasotzen ditu kulturak, ados, eta industriak.
1: Hori aztertzen, kontzertu baten presioa zenbatean dagoen diru publikos lagunduta, edo hau kotxe bat erostea zoazenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke.
0: Harrituko ginateke.
1: Badakigu, a ber, automozioak duen pisua gure herrialdean eta zer suposatuko luke, eta osea, guk ez dugu esaten, osea, ez goaz horren kontra, osea, ez doa inondik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, bazkenean kultura jasotzen dituen diru laguntzak oso txikiak direla. Oker ez banago iaz, esango nuke sailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3 milioi euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da...
0: Hori da badaki guzer dagoen, ez?
1: Irumilo iterdi, ez dakit horretan. Baina...
0: Askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara da. Ez horren kontzente. Zagit dire beste galdera bat duazuen hori uste dut.
3: Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten?
1: Bai, musika bulegotik bai egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno, ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta uste hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu, eta bai uste dugu, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, lan hildo nagusiak dira alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala gertzen dela, eta hori nolabait egituratu behar dugula, eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorarako, jakinda ere zerako ezaugarriak dituen, eta zerako berezitasunak, eta gero lan baldintzak, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da, bermatuta egon behar direla, eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere ustez zerbait jaso behar dela. Hau dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, kulturak duen nolabaiteko aipatu ditu eskubide, kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, gunek, erakusten duten egunek nolabait ere hor islatuta gertu behar direla modu batean erbestean, eta euren lana aurrera ateratzeko balege horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau.
3: Bai, erabat ados, eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi horiek babestea, musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak, batez ere dira gure sektorearen parte funtsezkoenak, batez ere musikariri gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta horiek babestea bai.
0: Bueno, gero da goza bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki oitu garela urte askotan, goza pila bat doan ikusi ditugulako.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori badela, ez? Gizarteak, ez, bueltan, esan dugu, ez, diru launtzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula, eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoei baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoei dizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera goazen euskal talde baten, badakigunez gero herriko plaza batean joko dela, nahiz edo ikuskizun desberdina izan, ez dugula ordaintzen, ez, hori da beste...
1: Beste eztabaida bat, baina bada, eta bueno, postu bat egin da, eta uste ere kasu batzutan bumeran efektua izan duela, ez, eta badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendeak kulturatik ezin duela bizi, eta abar, eta hori, bueno, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira, eta egon behar dira sortzaileak, disziplinatzen beharrezkoak dira, gizarterako, eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, osan, badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun.

0: laugarren ez gogoratzen zeintzen, ez dakit zerren baita.
1: Gehiago ere, ez ditu dala guztiak aipatu, eh?
0: Bueno, hartu ditu darren nikoiek.
1: Baten bat hartu zait.
0: Ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean orain txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako, edo nondik jorra dituzuen.
1: Iru, oza, gai hauek aukeratzeko esango nuke iru irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu, eta ikusi dugu Europa mailan beste azoka batzuetan horreintxe bertan puri-purian dauden gaiak. Alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa, eta gero hirugarren irizpidea guk azkenean erabakitzen duguna, ez? Esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, badakigu ere lehen aipatzen genuen amaiak eta biok, ez? Gure sektorea, bueno, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handi-handia, zorionez poliki-poliki handitzen doa, lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2020 orain arte ez dakizen bat proiektu ziren, apiko proiektu, martxan jarri direla, musikarloan, adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, bueno, gero eta gehiago daude, orain ere meuki aurten hasi da ere lehen da bizikoz Euskal Herrian, nire ustez Barzela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, oza, gradua eskaintzen, profesionala, oza, profesionala izateko ba ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, handitzen joango dela. Eta aukera sortuko direla, eta, bueno, MASPRO ere, baitugu datorzen urteetan erronka, nola baita egonkortzeko eta bilakatzeko, benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune, erreferentziazko espazioa, eta ere atxerritko jendearen txat, osea, gure era etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikariekin, musikagilekin hitz egiteko, eta hortik jo behar dugula uste dugu.
2: Ara, bueno, dator urtea, matxoaren 17, 18 esan duzu
1: horretan,
2: ez? Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten, eta daueneko...
0: Bai, horrela izan da.
2: Bai, izan, bueno.
0: Bete dugu.
2: Bueno, bikote, mila esker, gurekin izatearen. Bueno, zuentzako ere izan da hila, ez? Ekarpen handiko bieguneko saioa, eta...
0: Saiatu disfrutatzen.
2: Bai, eta eskerrik asko benetan, bueno, guri hemen tokiatu zeharren, baina hortik aparte egiten duzuen agatik, eta...
1: Eskerrik asko zuei.
2: Hau garrantzitsua delako, guretzako ere ulertzeko, ez, nola funtzionatzen duen. Ze, orain, begira, amaiari galdetu ez aio kezu ea ludubiko den.
0: Iga da.
2: Orain, mikro etxiko dugu, eta galdetu. Gote, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei, hau txamateagatik ere, bai. Hai, hau.

batetik bestera, etorriko zaigu Ibai Matxin, hor soinu probak egiten ari da izaldirako, gorkoleta ere superkerbailera zaldeko daueneko prest daukagu, baina bueno, une batetik bestera izango da hori.

0: dugula txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa.
1: Markatu, kaixo.
0: Eta lan egoen.
1: Ah, ja, eta ez dugu entzuten, eta presak, eta...
0: Bueno, ez esaten ari gintzen, txaloak entzuten ari da, pitxinien bat, ez dakit zertagoen.
1: Ez dakit gozo, ondo.
0: Kara, ez dugu programa begiratu du, ni begiratu dut orokorrean, salbu, begiratu gordi betera zertagoen ez dakit dala.
1: Klaro, talen izan dugu alginen, hor jarri, klaro, ez.
0: Begira, oh, ah, ostras,
1: bor. Interesgarri ez da.
0: Hor, ari dira musika proiektuak aurkezten.
1: Ah, bai, ni apuntatu nintzen baina, baina hemen hau.
0: Ez, baina ez musikariak.
1: Ah, bale.
0: Hau da, ari dira agentziak esan ez, ba, haizu, nehi proiektu abakat, eta...
1: Ostras, ai jo,
0: eta gauza da...
1: Uste ma dugu auta jote magara?
0: Ez dakit, baina, bai matxinea azkar baten etortzen zaigun, zordu eta tal ordenan, azten da, bere, ponentzia, ba... kantzare kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigun, ze, espada iristen, ponentzia joan garko duzu zenen, eta
1: yeah.
0: Zazakitu horretarako tarterik
1: izan. Bueno, ez dara mikrofona zertu
0: bat ponentzia. Ba, egiz ezer esan zidan, esan zidan. Jo, oso hondi etorriko zait, zora, beroketa lanak egingo ditut.
1: Ah, ba, ba behar bada berotu gabe joango da.
0: Ez dakit, berotuko duen, ez duen berotuko. Bueno, bitartean, hemen abil. Zan dira zu kantu txarra jartzen ari nahizela bai. Gura guztian, karo, da, oso zure.
1: Hor nire estiloa ez.
0: Ba, horrengoa, kaso pixka bat aldentzen da, zuhara maztaldearen da, eretratu bat.

Eta marikutik tana biluzik atera dela Zabuzer baten antzera Ligarren ezenaren bat Tristeak lanean sistema berean Tani burua gatzear Uituta ez nagoela Nire burua zaintzera Tazuk erantzute manazu berriro lehiotik noela bera Degunaren arabera Eski sentitzen azela Uruan nekea, kaboakea Gudaleku putonetan Dragoiaren egaletan Katana eskuan baduen lagune esnatzeko zailak eran Bidali pribaturen bat Azken orduko mesu bat Abesti hartaldunen bat Atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera

0: Ca tu eravas penat.
1: Kantona badakizu nola izan da duen ireia?
2: Ez, arintzen saiatzen entzuten, ea zerbait etortzen zaidan. Ez dut ezagutzen?
1: Jaki nahi nuke.
2: Ah.
1: Jaki nahi nuke nik. Ibai gein, zerkontatu behar duen. Oso
2: interesgarri. Zerkontatu eta niz etorriko den.
1: Bueno, esango du, arazo teknikoak indabilela eta... Bueno,
2: eta horrein ponentzioa dauka.
1: 8 minutu behar bazten da bere ponentzia, esan dit, tarteri bali madu gerturatuko naiz. Bueno, ikusuko dugu tarteri bali dure duz.
2: Hori, eta bestela bestegun baterako, eh?
1: Baiz, gai oso interesgarria da, berak landu behar duena. Ez,
2: jo, ni galdetu nahi nizkion pare bat kontu, eh?
1: Bai, batez ere. Nondik iritsi dira nire 6 euroak?
2: Bai, 6 hogeita la uste dut zirela.
1: Bueno, gaza, kantoren atzean dagoen negozioa, sortzailentzako, zera, gomendio praktikoak. Hori zen bere itzaldiaren izen modua.
2: Da, da.
1: Bale, da, da.
2: Hori da, ez da.
1: Ordu bat atalardenean, egiari zor, pena bada, ezin dugula hartu, guak, euskaraz izango delako itzaldia. Eta pena ez dagoa dugula hemen kable bat, kanon bat.
2: Ja, hartzeko itzaldia zuzenean, ez?
1: Eta zuzenean entzun.
2: Eta komentatzeko. Ia, ahi, ze pena. Bueno, alkoholitzatek egin, lehenago jakingo bagenu.
1: Claro, hain gertu hongo inela, bai. Gomenetik.
2: Egia da. Bai, orain bat batean ezin dugu, egin. Bueno.
1: Akaso gure urtera begira.
2: Eta jartzen badu, gure mikro bat.
1: Bai, superkera baina gaseko gorko letari hor daukagu.
2: Aklaro, ez zai
1: daukagu. Itxaroten daukagu genera, bai, ze gordu bat etarako ditu genuen. Azeratu da pixka bat ustia.
2: Bai.
1: Zuzeneko gauzak dira.
2: Hori badakigu nola gertatzen den, bai. Eta beti gertatzen dela.
1: Bai, bueno, bidatez, gogoratuko diegu entzulei, gaur iluntzean showcaseak izango
2: direla. Kontzertu da, dira. Bai,
1: Bilbo Rocken.
2: Heitsi dago. Lehenengo uste dut, ez?
1: Ostras, buruz, ari zara eta... Ja,
2: bai, a bere, txene, saiatzen nahi... Saiatzen nahi, lehenengoa heitsi.
1: Bai.
2: Bigarrena, ez dakit erditik beste badagoen edo Juli den.
1: Juli.
2: Juli, vale. Eta ya está, esta que
1: tengo yo. Super cremallera.
2: Ah, claro.
1: Eta Caballos Junkies bukatzeko. Gaueko amarretan, hasi da Caballos Junkies.
2: Zortzi, ez. Zazpi,
1: zortzi, amarrak ordu erditxo bat, edo gizak izan gauden. Bihar berriz, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Aurel, eta Maloa Brothers. Bueno, biharkoa...
2: Interesgarri. Bueno, biak, biagunak.
1: Bai, bai, nire justu biharko, bakar, Caballos Junkies dago, ireiarekin negoziatzen saiatu nintzela esan behar, zutera joateko, baina esan zezian. Gaueko amarretan.
2: Bueno, jakinda bihar ez dugu lagoizeko zazpitan hemen egon behar, igual favore egingo dizut, ez?
1: Ez da, gitik usi garko du, negoziazioak.
2: Bueno, esan barra daukagu, zazpitaretatik bederatzitara podcastetan egongo gara.
1: Claro, orduan, bueno. Ezek podcast bat, claro. Bai, baina faldo egin behar da, zain
2: ba, faldo eta gero, burua, claro,
1: claro. Ya. Ai, ai, ai, ai.
2: Komplikatzen da.
1: Pados, lasai, bai, hemen txera bidea esate, baina bai, zure kontaktu hartu dugu.
3: Beste egun baterako.
1: Oso ondo, animo, eh? Itzaldi hona, eskerrik asko, irazte jator.
2: Bai.
1: Beste egun baterako, baina berak ere nahi zuen.
2: Bai, bai, hombre.
1: Zer, karo, bien prestatzen duzen hori itzaldi bat, egia da, zuko atera nahi diozula.
2: Noski bai, ez. Bai, bai, bai.
1: Normala, normala denez. Bueno, bai, ingo duguna da, kantu bat gehiago entzun, nik Gorka Baletaren bila joango naiz, hortxe dagoelako gure zai esan dagoen bezala. Bai. Ez dakitea da, ze, ari nahi zen gartzen, basika, morentxe bai, bagit gere dela. Ez ditut gogoratzen kantu guztiak, azkeneko denboratan atorri
2: dira. Horre da. Memoria daukagu, baina
1: batez ere artista berriak jarri eta jarri gabiltzalako. Hortaz, ezkutu taldearen sua ginen kantuarekin. Superkrema jera seko gorka oletaren bila guaz.

0: Supercremaleras taldea que Avenida America iaz azaroan atera zuen diskoa eta iraian hemen ere esan behar dugu lehen nota jarri eta esan duzula zegize kanturen nota bera da esan dira zo
1: ai, nahizu goratzen
0: zekatzen eta kantaria zizara, bueno, gauza normala
1: bai, Sara Azurzaren dimuxu
0: nota bera erekin ezten da?
1: Esan honuke bai ez, osarrera begitzat direkto kantaretara eran mandit, eta geretzen
0: bueno, hori da, bai ze kantaria zizara
1: bai, erregatik, bai ez
0: mes behar zantzik bueno, taldea, ez, ezaguna dugu ze hirugarren diskoa da Oker Espaldiman Naiz, hirugarren lan luzea badu beste kuriositate bat Oker Espaldiman Naiz denak az, azten direla
1: abeste guztiak
0: ez, disko guztien izenak uste dut az, azten direla baina hori berak esango dugu, beraz zuzen dutuko dugu Gorkaula eta Kaixo zer moduz
2: hau, ba, guardian zelan oso ondo, men gustora, zuekin egotea
0: bueno, esaten adintzen, bai ez da, guztiak aletraz azten dira
2: bai, ba, kasualitatez, beti ez dugu inespentsatu horretan, baina
1: ez da nahita egindako zerbait
2: ez da nahita egindako zerbait,
0: ez da nahita egindako zerbait, baina egin da dago, ez bai, lehen da bizi ordena, ez dakit asmatuko duen esaten hori ere esan bera dago ze iru disko horietan lehen da bizikoa izan zen ai
2: Aviones Convertibo
0: Aviones Convertibo izan zen
2: Santi Garcia dekin egin un Gironan, bai
0: bigarrengoa duela iru urte datera zen, bi urte
2: bai, bueno, datak ya burrata astuta,
0: baina begira,
2: baina, zuletatxoa ateratzen badut.
0: Ba, ez da, ez bai, esaten ari nintzen, nik hemen diskoak baditu dola, sartze bat emanez diskoetara, bai, hemen ditu diskoak, baina ez dira nago, datak ez dizket jartzen, hori,
1: iraia. Horentxe esango dituet.
0: Ez, iraia, esan behar hori akats bat da.
1: Bai.
0: Zu oso ordenatu azaren horrelde horretatik.
1: Bai,
0: iraia da, iraia da oso
2: bai,
0: metodikoa.
1: Parentesi artean beti urtea jartzen dut.
0: Begira, nik ez dut egiten hori. Nik karpetetan bai.
1: Ba, nahi baduzu juna puntatzen, Aviones Convertiko 2008 batean.
0: Ba, hori bai.
2: Hori da.
0: Arte moderno ia morreterno.
1: 2008-an.
0: 2008-an irurte. Nik ez den esaten?
2: Bai, hori da. Hori da. Bai, pandemia eta gero bai, bai.
0: Begira.
2: Eta,
0: bueno.
2: Avenida America, orain, atera berria, 2008-an, ez?
0: Bai, eta ja kantu berri bat eratera duzu, la disco eta gero?
2: Bai, bueno, kantu berri bat eta sorpresatxo begongo gara izter. Se disco honek ekarriko du laizter ba, edizio deluxe moduko bat, ez?
1: Esan bar noen orain txertan, lehenengo eta gero, iru gero bi, orain aurten batekin tokatzen da, ez? 2008-an zerbait etorri beharko da?
2: Ba, bai, etorriko da, zango dugu, ba, bueno, disco honen edizio deluxe moduko bat, supratxo bat, ez?
1: Uh-huh.
2: Eta, bueno, ideia da, ba, hori, disco hau, gaur egun ematen du diskoak bat ateratzen dituzula, eta iru jabetera ja zarkituta daudela, ez da? Gure buru da, probatu bai, ba, hori, ba, bizi gehiago amatea, eta bi abesti berri gehituko zaizkio.
0: Begira, bueno,
1: bueno, bueno,
0: disko honen berezitasunetako bat bada, zigilu potolo batekin atera duzula, Warnerrekin atera duzula diskoa. Nolako da horrelako esperientzia bat? Nola bizitzen da taldea beren barruan horrelako dei bat jasotzen duzuenen edo, nola bizitzen da?
2: Guretzat da sorpresa handi bat, ez? Da azkenean zaude hor ba, taldearekin da batean, goiz batean, ba, WhatsApp bat iristen da, eta ba, behitu, Getin edo Warner, ez dakiz zer, ez? Interesatuta daude, gurek lan egiteko, elkarrik lan egiteko, eta, bueno, azkenean da, ba, pizkat sok hasieran, da gero ba, ilusioa lan egiteko gogo gehiago sartzen zaizu, da, bueno, bai, topera ibiltzeko gogoa, ez?
0: Ba, ezak, Getinekin ere bazaudete, lentsago gana gara maio espizu gara gara lentsago, eta, bueno, izu, hori ere bada, nola egitere, egindako lan ere fruitu ere, bai, esan nahi dut. Zezuok, egin duzu apustu bat, musika estilo batetara jotzeko, gazeleraz egiteko apustu bat egin duzu, eta bueno, ba, bere fruituak ematen ari da, lehen da bizikoetatik, bueno, zapaldu duzu mazkul bezalako estenatoki bat mazkulean egon zarete, Oker Espaldi sonoraman ere
2: egon zarete. Bai, ojara kanpoan, baina, bueno, bai.
0: Bueno, baina sonoraman.
2: Hor da, hor da.
0: Bai, baina egon zarete, esan dut. Joe, bada nola ere, bueno, ba, zuek lokatza beste era batera janduzu, Janduzu,
2: Bai.
0: Beste era batera janduzu.
2: Bai, festival horrek bai izan ziren apur bat, Warneren estilora, ez? Ba, joko dugu hemen da, ostras, ba, hori, albiste sorpresak izan dira beti. Eta urtean behin olako sorpresatxo bat, ondo, tortzen da.
1: Bai, da.
0: Hau dena badak izan zerratik esaten dira dan? Lehen dauziko kantua un año de mierda esate dute, eta ez dakit zergati den un año de mierda.
1: Bai, esan kanpotik ez duen baten txarra izan denik.
0: Claro, horregatik, zergatik un año de mierda.
2: Bueno, un año de mierda esango dugu azten dela Bilbon azten da disko hau, Madri erant bidatzen da, baina azten da lehenko bestia Bilbon, eta urte txarra batean azten da. Claro, ondo egoten badakigu, baina txarto egoten ere zoritxarrez badakigu, ez? Eta hori, ba, Bilbon urte txar bat, ba, triste, hor, bean, eta bueno, zehengo dugu, ba, abestia bidatzi, ez?
0: Pues, takidana da, maitasun historio erreal batean oinarritzen den guztia.
2: Disko orokorrean dituzu. Ez da maitasun historio erreal bat gehiago, hitz batean esan da distantzia. Eta sartu behar bada maitasuna, sartuko litzateke, ba, distantzia, maitasuna eta denbora, igual, esango dugu.
0: Bai. Jamon batekin, azten da, estrato entzuten da segituen, oker ezpa naiz, ez da? Lehendabizeko gitarra entzuten den estrato gada, ez da?
2: Bai, izan daiteke, ba, grabatu dugu, bueno, estrato telekaster eraitzen dugu, bai.
0: Zuk telekaster ari eraitzen dugu.
2: Bai, bueno, orain sartu dugu estrato bat, berri bat, bai, SG bat, ja.
0: Bueno, ari zaren
2: dugu. Frikatzen apur bat, baina bai, entzuten da hor akorde hori diskazteko.
0: Bai, ez da, ze bada, bueno, gitarra ez oso zuena, ez? Zuen soinua bada oso Fenderra.
2: Bai, gure soinua da oso Fenderra. Fender amplia, Fender gitarra eta oso gitarreroa da. Azkenean hori da gure estiloa, ez?
0: Bueno, palmutea, akorde irekiak, gitarra kala ere nahikoa momentu batzutan, ez? Urrun, distantziara jarri dituzue, urtzi izarekin aritu zarete.
2: Bai.
0: Estudio desberdin bat gehiago, zein izan da urtzi izarekin aritzeko motibua?
2: Gure elburu izan zen apur bat, egin dugu Santi Garzia, egin dugu apur bat ba, inautekin bebai, eskolak ekin nagoan gara, eta apur bat idea zen urtzirekin apur bat soinu iuntxo guiatzea, bere estiloa hori da guztiz, ez? Eta bueno, toke hori emotea, eta azkenean lortu dugu guztiz nahi izan dugun elburua, ez? Toke iuntxo hori, eta bai, bai.
0: Bueno, rojo kantua da, bigarrenen etortzen dena, iluntasun hori badu, baina distorez ikinagoa gira, oktabak erabiltzen dituzue kantu honetan, desente, eh?
2: Bai, sartzen da hor fut batekin, bai, riff hori, eta bueno, iluna da, baina koloretsu badauka.
0: Hori ez de pop rocka da?
2: Bai, pop rocka ditu alzaio, ez da?
0: Osta gitzu adosta horrean.
1: Ez que, bakizu zein den gure arazoa, zu joten zarera musika eta ni letrara. Orduan, hor daukagu sekulako ez da bai da.
0: Nik hemen gorriari buruz esan gaitu rojo. Bakizu zein apuntatu dudan, pasioaren kolorea.
1: Wow.
2: Baitu, bai, pasioa, ilusioa, ez?
1: Maitasuna.
2: Bai, maitasuna.
0: Maitasuna hor zegoen, baina pasioa. Nik hor, ez dakit zerratik, pasioa. Ez dakit zuk zer ikusi.
1: Nik, behira, nik rojoa bestian jarri dut nostalgia, antzitate eta maitasuna.
2: Ba, bai, badauka hori ere, bai. Gauz asko dauzka, eh? bai. Ez da egit, azkenean, esango dugu, bai, guai gehiago da, diskoren barruan da ilusioa eta kolorea, eh? Ze, gabesti jun asko daude, eta daude pare bat, ilusioa, kolorea, bai.
0: Hemen, galdera beste da sortzitzen gana da, zuak letrak idazterakoan, helduagoekin hitz egiten duzue? Eta esango dut gero zergatik, eh?
2: Helduagoekin hitz egin...
0: Bai, zuek baino helduagoak diren pertsonekin, hau da, zuek baino marka daldenago jaiotakoekin eta hitz egiten duzu
2: ekizko... Eguneroko bizitzan edo letra erakutsi
0: eta... Letrak idazterakoan.
2: Ez, bueno, letrak idazten ditu Gorka, kabazariak, eta nik uste dut dira oso berea, eh? Ez du partekatzen horrela edo norekin...
0: Ados.
2: Ez.
0: Ez, hor hitz bat agertzen da dela Forfi...
2: Ah, behitu.
0: Eta ez da lehen dabiziko aldiz Gorkaren hitzetan ikusten dudala horrelako erreferentzia bat eta esaten dut Forfi, baina Forfi, guk esaten genuen Forfia, baina gazteagoek Forfi esaten dute?
2: Bai, guk bai. Bueno, Gorkaren Forfia gati da, izan dute.
0: Ah, begira, Gorkak Forfi, ados.
2: Forfi zuri hori da.
0: Forfi ez da kotxe.
1: Bai. Aiztu.
0: Baak ez zergatik esaten dut da nau.
1: Zergatik.
0: Zerkarrizketa duki gugunea da bidean.
1: Ah, kotxen markatani.
0: Hori bat zen horrek esan
1: dituzelako,
2: eh? Kotxekin nahiko frikiak izan dako agara, eh?
0: Bai?
2: Ni behintzat bai, eta...
0: Gernikarrak, klaro.
2: Bai, ez da.
0: Hor bada, kulturatxo bat horretan ere.
2: Bada, kulturatxo. Oin jaz, hainbeste daukagu, baina...
0: Begira, hartaz horti dator Forfiarena.
1: Nikor, kolatuko naiz, hasieran aipatu duzulako Bilbo eta Madril artean idatzitako diskoa dela, bi ardatz nagusiak Bilbo eta Madril artean daude, zer simbolizatzen dute bakoitzak?
2: Ba, Bilbo da diskoaren hasiera, txarto zauden punto bat hor zuloan, eta Madrien bukatzen da historia. Madrien ja, Bilbon txarto ondoen, Madrien ja txarrago oraindik, desesperazioan. No, baina hori, distantzia hori izango ditzeteke Bilbo eta Madrien artekoa, eta eta hori simbolizatzen du, ez? Distantzia, denbora, bai.
0: Nik hor, beste kontu bat da, kantatzeko moduaz eta hau hitz egin genuelako. Esaten zen idar, eta ez da, nik ere berdina pentsatu nahi. Carolina Duranterekin egindako alderaketak zenbat izan dituzu, eh?
2: Bueno, hor dago, aldente abestia bidez, madauka aztekit, antzikitxo bat igual. Bate bat izan dugu, bai.
0: Baina, argi utzi nahi dudana horregatik ez, nik argi utzi nahi dut, karo, paraleloan joan zareten bitarren zaretela. Hau da, askotan gertatzen den gauzetako bat dela, kasualitateak bizitzan, paraleloan joan zareten, ez haiek bi urte lehenago hasi ziren. Ez da zerbait zuok lehen etzen dutena egiten.
2: Sorry da, maia da, batzuek daukatela ba, zerbait horre hasten dira, eta batean ba, goi-goian dauz, eta gu, ba, bueno, lanean hor segitzen dugu.
0: Bueno, Madrid dira biatzen direlako batzuk, horrek ere eragin godu, ez? Ze, bueno, kantarera hori iruditu zait disko honetan, Gorkaren abesteko modua lehen bai ikusten duela pixka bat uzikeri puntu horrekin ez, gogo gabea besten ari denaren hori Carolina Duranteri hori ez ez da bine, nik disko honetan bortitzago nabaritu dut, ez dakit hor urtzik buelta bat eman dion edo aurretik ja horrela zen lokalean, zain dut oldarkorrago, bortitzago, ez dut ikusten hain, venga, berdin
1: txasotismo horretatik
2: ba, izan alda, si eran zela gehiago nera bezaro estilo gehiago ez, eta bain eldutxoago gara, eta orokorrean ba, besteko modua ere igual aldatu da, eta gainera urtziren toke horregaz baya iuntza hau, ez?
1: Nik, bai galdetu nahi nizun lehen musika bulegoarekin aipatu dugu aurten landu nahi zen gaietako bat badela osasun mentala. Zuek, un año de mierda bestian hor dago esaldi bat aipatzen duzuna no estar mal, no es estar bien, eta horri tirakan nahi nizuen galdetu ea uste duzuen pixkat gaur egungo belaunaldiaren egoera badela ere esaldi hori.
2: Bai, guztiz, diskonetan osasun mentalarekin alduzu horkitu hasta que reflejo asko, ez? Ba, hori dame un psicólogo, no me des el lorazepam. Bueno, esaldi asko daude ez, gaur egungo gazteekin aldena egon, ba oso horra zenatuta. Egia da, gaudelen gizarte honetan, osasun mentala, nuzet bai gero eta gehiago lantzen dara, ez, orionez.
1: Bai.
2: Baina, oraindik lan asko daude, eta bai.
0: Bueno, nik eben perron, ikusi dudan gaitegia, eraman hau pixka bat, ez dago kizun maitasun baten ingur, maitasun historio baten inguruan, hau da, maitasunaren gai erabiltzen dut askotan, ba, bueno, ba, errekurrentia delako, baina hemen esaten ari zaretena da kaso, zure konforte goeratik ateratzen zarena, ze zure ustez, zure parean edo zure estatus bere ez dauen baten batekin izaten ari zaren harremana. Ni pixka tortik ulertu dut kantu hau.
2: No, perro justo da, Gorkak niri egindeko abesti bat, nire txuko abesti bat. Eta txakur hori nirea da, bai.
0: Ados.
2: Kontua da, bueno, azkenean askotan egiten dugu gauza batzuk, maitasunagatik, ez dago oskigunak. Ez dakigu, ba, egin beharko lirateken edo ez. Eta hor dau kontua, hor dau koska, ez, ba, zenbat eraino izan beharra malguak maitasunarekin. Noraino iritsi al naiz, hizkuntza berri bat ikasiko dut, ados. Baina zer gehiago, ez dakit. Hor dago puntua.
0: Ze hizkuntzarena eta gurasoekin harremantzeko modua, eta hor ez hartzen dira gauza batzuk esan duzu nostras. Hori tokatu baldin bat zaizun noiz bait.
2: Bai, tokatu zaigu.
0: Niri ere tokatu zait. Best, jola oso lekuzkan pobilatzea, eta eta ikasi hartituzu beste kode batzuk, beste gauza batzuk, eta eta nola bukatu zenuten. Malguak izaten edo bukatu zen.
1: Bukatu zen, eza. Ni bai, zuk ere, eza. Niri bai iritu zait, abesti hau, badagoela pixkat ironiatik eta humoretik idatzita. Ez dakit askotan jotzen duzuen humorera pixka bat, desgraziz edo, bueno, gauza txarez parre egiteko.
2: Humore oso bitxiba daukagu egia esango artean, eta zagutzen gaitu jenteak badaki hori. Eta, bueno, buru lauran artean ere badaudela hor estabaida txiki batzuk, ez? Ez lako humore txarra, ez? Eta, bueno, baina idazterak orduan da nik uste dut ez. Idazterak orduan eta nahiko serio idazten dela.
0: Bai, komposatzerakoan ere serio aritzen zaretela, iruditzen da, beti ez, esan edot. Pixka bat ezagututa. Ze, karo, zu Gorka abesten ikusten duzu edo, zer abesten duen, eta gero berarekin hitz egiten duzu, hemen ez dagoela aprobetsatuz, taldeko intentsuena bera da.
2: Intentsuena, ba, bai, bai.
1: Normalean letra gileak nahiko intentsu izaten dira orokorrean, eh?
0: Ez, izegiteko modua baduelako, hori elkarrezketak eta entzuten duzu, bere elkarrezketa batean, ez? Eta gero entzuten duzu zerra besten duen, eta esat duzu, ez kontrastea.
2: Bai, intentsuak deno gara intentsuak, baina justo gorka, ba, bai.
1: Bero horpegi gatik izango nuke asko.
0: Gaur ez dagoela aprobetsatu dugu, eta...
1: Hori da.
2: Ez entzun mesedez.
0: Bueno, un trato kantua, entzuko dugu pixka bat, arnaz pixka bat ere, hartu behar delako.
1: Hori da.

0: Bueno, un trato, esan diguzu, hau beste taldekide bat idatzi da gorda, jo, ba, eskerrak zen, ni badakizu zer zebunde neukan eginda. Erlazioko lehen zalantza eta utxuneak.
1: Abai, ni neukan jarrita antxitate eta osasun mentala.
2: Hortik doa, eh?
1: Begi, toma.
2: Antxitatea, osasun mentala...
1: Bueno, toma, ez, claro, gaixoa baina.
2: Mental gabe ere, bai, osasuna bera.
1: Bai,
2: osasuna bera, bai.
0: Ze, un momentu txarren bat pasatu da,
2: Bueno, sartu gabe gehiagi, baina taldekide batek izan zuen minbizia, eta bat igual gehiago da...
0: Emisión, orain bai.
1: Orain kaixo.
0: Bueno, esango dugu, ondela, ez dakio zergatik.
1: Kuantumak izan duen arte.
0: Bai, elektrizitatea de galdu.
1: Bai.
0: Ez dakio zergatik. Bueno, ari ginen esaten, gaixotasun kontuak egon direla, gaindituta dago.
2: Bai. Aspaldi gaindituta, eta bueno, ba, bestitxo bat edukitza ez dut zartu ez, baina hori osasun mental, osasuna, hori oso importanta dela dena, ez.
1: Zuentzako zaila da, kasu honetan, Gorkak zuei buruz iraztea?
2: Ba, disko honetan lehen aldiz izan da, eta da, osa polit bat. Uh-huh. Osa polit bat, ze hori, ba, lehen aldiz gertatu da nada, eta, bueno, polita da, ez, lan ez.
0: Uh-huh. Hemen emakume hau bat entzuten da, kantu horretan entratan?
2: Bai, ba, Leire da. Inoiz egin dugu berkin bera estiden bat, eta, bai, Leire jaurek egitea, bai.
0: Eta, bera horrein dik bakarka ez da, hasi ez da?
2: Ez er ofizialik ez.
0: Ze, hau,
1: ez daukatzurra darrean.
0: Ez, lehen ere galdetu nuelako, eta, zer, eta ez. Askotan kolaboratzen dute, batzuetan badaude anonimoa kolaboratzen.
2: Bai.
0: Oso kuriosi izaten da, ez jende anonimoa.
2: Ja, ez da anonimoa, baina bon.
0: Bueno, esan dugun moduan, kanto sentiko raua da, eta nik uste dut bai Leireren ahotsa horregatik dagoela kaso, eta baita sinteak ere, ez da? Ze sinteak pizkatu horretara bideratzen gaituzta.
2: Bai, abesti honek dauka ere txoruz hori bai bajoan bai gitarran maten diona, ba hori ez, espazio asko, eta aproba desberdintzoa da, ez bestekin alderatuta, ez da git. Bai, zuzenean eta oso ondo funtzionatzen du, bai.
0: Ez zen lokaz gero itzein behar dugu, kartelat ikusi dugu, eta ez da nola nahikoa. Urango kantuan berriz, Noia Salcedo, Mikosiseko kolaborazioa dagoela irakurri dugu, zertan kolaboratu dut zehazki?
2: Ba, bueno, justo arek ere urtsi segon ziren grabetan, eta bueno, Gernikar batzuk izan da, ba, zelan, ez, zan gendun, ba, Mikosisekin, ez, eta hori, lokalera etorri, eta abotza, gitarrak, denetarekin, dabe.
0: Denetarekin, sartu. Horregatik aldetzen nuen, azen bat eraino sartu diren, ez, ze Gernikan, bazago ez talde de xente. Aste honetan kasualitatea, bueno, ostiralean izango dira gurek izira un taldekoak ere, da kasualitate bat, edo iman dena, baina bazailtzate, ez, askok gatibu Gernikarekin, bueno, gatibu joan dira.
2: Bai.
0: Eta geratzen dena, ez dela gutxi.
2: Ez da gutxi, zorionez, ba, Gernikan justo mugimendu handi izi dago, ez, musika munduen, eta, bueno, ba, nolan segidu esara, ez, ze... Bai, oso polita da.
0: Zuek gernekatik mundura ari zarete pixka bat, ez?
2: Bueno, mundura araindik ez.
0: Bueno, mundura esaten modu bada, ez baina urrun iristen ari zaretela.
2: Bai. Bueno, gure helburu ari azkenien, alik eta urrunen eltzie, eta horretan gabiz.
1: Uh-huh. En abesti honetan badago, bueno, niri zait pentsat, heldutasun sentimental puntu bat badagoela, erru puntu bat ere badagoela, 10 kanta dira eta 5.a da, niri iruditu zait, diskoko momenturik mingarriena ez ote den.
2: Ba, mingarriena aukeratzea ez da erraza,
1: ez da,
2: eh? Baina, bai, ba, bueno, azken finean ez abezedo, ba, hor dau, jale baten izena da, jengo duzu, igual. Eta...
1: Nik ez.
2: Ez, bueno.
0: Eta... Pista bat zeuden. Avenida Amerikatik hasita, pista
1: bat. Bai, hori bai, baina...
2: Bai, bueno, eta gara, ba, mina kale horretan egon ziren.
0: Nik eteteko beharra ikusi duten.
2: Eteteko beharra egon zen, bai. Eteteko beharra. Batzutan ez duzu nahi ete.
0: Hori.
2: Eta eten behar dira gauza asko bizitzan, ez? Baina, izan daiteke lagunak, familia, lana, maitasunak, uh-huh. Baina jakin behar da eteten izta.
0: Kantoretan basu eri presentzia topera bantzaio, ez? Kaso eretan.
2: Bai.
0: Basua esango dugu, Julen Alberdi.
2: Julen Alberdi, bai, gure basu jole maitea.
0: Eta hor basu eri presentzia topera, eta gero, gitarran, oktabaizer bat erabili duzu iruditu zait?
2: Solo honetan... Bueno,
0: Nonbait iruditu
2: bai,
0: zait basu gola.
2: Disko honetan badago, oktabador bat badago erabiltzen dugu nahi kotxo, bai. Eso, kukia, la rosatxoa da, gainera. Ero ziberria, bueno, ondela gertzi. Eta bai, erabili dugu, solo batzutan, eta...
0: Egira. Ze, esan duzu ez, gitarretan eta frikiatzi gustatzea izela, urtzik utzi dizue, baimendi dizue efektu asko erabiltzen, edo gordintasunaren bila esan dizue mugatu gordinak izan nahi baldin baduzue.
2: Ba, urtzirena kurioso da, ze beti izaten du euskat mila pedal, da beti erabiltzen ditut lau, eta gurekin gauza eragin zuen, eta funtzionatzen duten lau pedal horrekin, ba, hori, ba, fuz, distora purtso bat, txolusa, dileia, eta gehiena gure pedalak izan dira, bai, izan behar da.
0: Bai.
2: Gero bere pare bat pedal klaberekin, ba, ba, hori, ez? Bai.
0: Ez zaretela, ez, gehiagi bili, ba, ez da, guztien esperimentatzea ez dakize...
2: Ez, ez, soratu gabe, soratu gabe, bai.
0: Begira, zara mundu bada, bai, daia.
1: Bai, bai, nik esan behar daukat, gauza horiek kontrolatu ez ditu da, lasko kontrolatu.
0: Artik mankez taldea, bai?
1: Bai.
0: Ah, dos. Esan dut, zera, bere, bueno, hemen jardun garelako, bizata belaun aldia, milenialak...
1: Ez, ez, noski, noski.
0: Zuek, bueno...
1: Zeta naiz, baina musika gustatzen zait.
0: Orduan. Bai, bai, eta ez Arctic Monkeys taldeari referentzia egiten zaiolako. Arctic Monkeys jarri izana, nork erabaki zuen, kantuari, urrengo kantuari.
2: Bueno, gorka jarri zion, eta egia da, bai, talde hori aldatu dela, ez? Eta guera aldatu alela, eta batzutan aldatu beharra dagoela, ez? Horti da kontua.
0: Zuzen Arctic Monkeys garen nahi dago zenuan?
2: Zezango dugu, ba, zezango dugu. Zezango dugu, lengoa, bai, klaro.
1: Nikor, aipatu zu evoluzioa, justo neukan galdera izan da, zein izan da lehen diskotik onarte superkrema irasen evoluzio musikala?
2: Evoluzio musikala, musikalki bera esango dugu, mantendu dugula gure betiko gitarra, basu, bateria, estiloa, ez da, eskorik aldatu. Bai, aldatu da igual gehiago, ba, bueno, esango dugu gure materiala, gure jotzeko estiloa, gustoak apurtxo bat, edutasuna. Baina ez da eskorik aldatu, egia esan.
0: Gustoak aldatze horretan, nora bideratu dira, gaur egun ze entzuten zabiltzat, ze bidetan zaudet,
2: eh? Dugu denetari gara, lau pertsona, gusto ezberdinekin, eta, ba, nik adibidez, espaldian nina polaka asko, bueno, leiba asko beti entzutzen dut, ez da egite, pop rock asko entzutzen dut, ez? Roka ere bai, baina pop rock asko, eta ez da egite horra biltza.
0: Nina polaka, ez hau zen dituzu?
1: Ez, nina polaka, ez beste
0: bai. Hauek badira, gorak adoaz,
2: beste batzuk.
0: Beste talde eta gauz, bai, agertzen dira izen batzuk, ez da duzula.
2: Bai, izen kuriosa asko espaldian, ez da.
0: Bai.
1: Eta izen berri asko.
0: Bai, baina badira, hauek ere, ba, esango nukenik, hauek asko ezagutzen ditut mirsari egatik, eh?
2: Baina berandu agazetako akistaz.
0: Bai, eta etortzen dira asko, ez, ba, bueno, zerrentzutan eta gertzen dira, esatu zuen, eta hauek zintzu dira. Eta gero entzuten dituzu, eta beste kazetariek, ez, batez ere estatuko kazetariek, gori apatzen dituzten antalde batzuk, guen esatu zuen.
1: Aterroi badago, bai.
0: Atentzio pixka bat merezi dute, ez, nahiz eta guganik akaso urrun egon. Ba, ulertzeko baita ere, gero zergatik funtzionatzen den zerbaitek eta zerbatek, ez?
2: Bai.
0: Zehori zuentzako oso garrantzitsua da.
2: Hori garrantzitsua da, zaila da, jakitea, zergatik funtzionatzen duaz. Ez dakigu zergatik, ez? Zaila da.
0: Bueno, hemen kantuak zati bat badu epikoa, ez? Oso gordien azten da, oso gitarra eta hotxa eta kitxo.
2: Uh-huh.
0: Eta gero, epiko horretan, atentzio mandi dena da, epikaren barruan gitarra akustikoa agertzen dela, uste dut disko guztian hemen bakarrik.
2: Gitarra akustikoa dago esango nuke beste osoan, ez? Baina igual presentzia gehiago dauka, bai, azken zati horretan, ez? Bai, epiko tasun hori bilatu genuen, egia da, eta lortu zen, ez da, lortu zen, bai.
0: Eta gauza bitxi bada, ez?
1: Bai.
0: Epikare sartzeko momentuan, eta hor presentzia hartzen du, bapetan akustikoa, bai. Eta esan
1: bai,
0: elektrikoak direnean.
1: Bai, kontrajarriak direnean.
0: Bai. Nahiko gauza bitxia. Bueno, entzengo dugu nola geratu den.

0: Jornada bat, jazta.
1: Jornada bat, jazta.
0: Harkatu.
1: Hori da, hori da zantzela esna. Nekia gainera erortzen.
0: Ja, ba, noa.
1: Gainera erortzen, ardia zizu, nekia. Bueno, kantuak esan dugu ez, bueno, aldatzea ez eta hori dana, baina pixka da, ez arazuni naiz.
2: Bai, bai, bai. Ba, hori da azkenean, batzutan behar dugu jakiteari bai, ni naiz ez da.
1: Onartzea kostatzen da?
2: Nik uste goreta gutxiago, baina batzutan bai gustatzen da, ezta? Ez dakit.
0: Ez ere zabar dut. Ez, justo, esaldi horrekin esango nuke gizartean badagoela gorrutu handi bat, ez?
1: Zerrekin?
0: Ez naiz zu, ni naiz.
2: Bai, vale. Ah, bai, bai.
0: Araza zurea da, bai.
2: Ja,
0: bai,
2: ja. Bai. Esaldi gogorra da.
0: Bai.
1: Aldente, asko gustatzen zait, fonetikarekin zer jolas egin da dagoen, hemen. Hemen fonetikoak iruditu zait, bilatu da dela. Errimekin eta bai. Melodiak bat egiten dute lera bat askotan.
2: Bai, bai. Bilatu dago egia esan estilo hori, riff hori, dena oso ondo Gorkak egin dagoa. Gorkaren zuraldaritza.
1: Eta gero dago basu eta bateria.
2: Bai, sartzen da basu hori.
1: Konstantzioan, unai, maskina, ez.
2: Bai, orain, gure Dani Fernandez dago orain.
1: Hori Dani Fernandez da orain, hori da.
2: Eta
1: hori.
2: Bere besoak egin barre gogortu arte, ez.
1: Begita. Aldaketan ez eman zenetan?
2: Aldaketa, bueno, azken diskoa grabatu ja Danik.
1: Bai,
2: hori da.
1: Horatarian eman zen
2: aldaketa. Horatarian eman zen aldaketa, egin genuen agurra ere bai, eta ja.
1: Egia, agur kontzertu egin zarte.
2: Hori da.
1: Ostan,
0: Nik,
1: memoriak alegin dit.
0: Dai, gertatzen da ezin da dinaz memoratu.
2: Hainbeste kontzertu da, hainbeste hau.
0: Zaila da. Kanta honetan esango nuke, pixkat berriro agertzen direla bidaiaren eta distantziaren kontzeptuak. Bidaio horiek benetako esperientzian oinarretuta daude, edo batzuk asmatuak dira?
2: Ba, gehienak benetakoak dira, eta gainera hori lehen esan dugu moban, hau gehiago da, rojo bezala, ba, ilusio hori, bidaiatzen duguna daukagun ilusio hori denok ez, gure begietan, gure begiek esan ikusten dugun dena politagoa, hortik doa, purtsu bat.
0: Gero errealitatean dena baino?
2: Bai, bai, askotan bai. Askotan bai.
1: Ziki, jarri dut, harremana ez, aurretik zegoena hala, sendotzeko italiara bidaiatu duten bi direla.
2: Dena bidaiatu zuten bi, bai.
1: Ez gain, ni pixka dut hortik bulertu dut, Karo, ni, harri nintzen demora guztian pelikula bat egiten. Karo, Avenida Amerika, autobus geltokia, bueno, hortik, autobus geltoki hori, fase desberdinak harremanetan, gero esan duzula, desmontatu idazu horneko momentutik, baina, esaten nuen, ba, begira, harremana, zegoen, eteteko behar bat, eteteko behar hori zizu ez zara ni naiz, ez zizet, eta momentu horretan, harremana sendotzeko zer egingo dugu, guazen italiaren elkarrekin.
2: Hori da, bi aukera dode, bidea bat egin edo un barat eduki, ez da?
1: Que klasiko xamarrak. Mira, ya fase horretan zaudete?
2: Ez.
1: Adinez?
2: Ez dago oso urrun.
1: Horregatik, adinez ez, ya gauza horiek egitu batzen azte dira lako. Horten hogeita mar betetzen dituzio lako.
2: Hogeita mar neuketa ditu dorten eta gaztena naiz.
1: Horregatik.
2: Bai.
1: Gauza horiek egitu batzen azten dira. Letrauek bai dira oso zuenak. Iruditzen zait, oso gorkarenak. Hemen ja bai, hemen ja ikusi dut aurreko diskoetako referentzialtasun bastante gehiago, bereltzen diren jolasoi guztiak, ez?
2: Bai, apur bat gehiago dago makarrismo hori lehen zandosuna, ez da? Ia ez dain zeiretasun hori, ja, bai. Bai.
1: Zei, ez dakit figatu zaren, baina erabiltzen ditu, lako figura de xente. Aldenterekin bezala,
0: bai,
1: ez da xente, de xente egiten dituela.
0: Bai, konturatzen ari, letrak irakurri nituenean konturatu nintzen, baina...
1: Ez da duzu, ze kristo.
0: Bai.
1: Baina, da marka.
0: Etxeko marka.
1: Etxeko marka. Jodido, onarpena. Nik hori, itz hori bakarrik apuntatu dut, onarpena.
0: Nik frustrazioa.
2: Ba, bai, frustrazio, onarpena, ia badakit nola nagoen, jodituta, txarto. Eta, bai, horti dator.
1: Ez da gutxi,
2: Ez da gutxi, onartzea, askotan.
1: Eta jakitea, esatea, hau zen.
2: Hori da.
0: Ni gainera jarri dut, belaunaldi baten frustrazioa transmititzen duela abestiak.
2: Bai.
0: Piskat, lana, denboraren joana, identitatearen bilaketa, badela frustrazio horri.
2: Horti.

0: Gogelan dago, ondoko gelan.
1: Nola grabatu zen gitarra hori? Lineara edo mikrofono batekin?
0: Gitarra hori izan zen justo linearekin, uste. Bueno, linearekin izan zen, elektrikoa izan zen linearekin oso garbi, eta akustikoa distantzia batera ja entzuteko.
1: Ba, ez da.
0: Eta, bueno, pua entzuteko mikro bat nahiko hurbil.
1: Ados.
0: Hori da.
1: Begita. Ze, hori, bade, zen dira olako gauzak. Hor badago, azken bueltan, sarrera berri bat ematen diozu kantuari. Sarrera hori oso bitxia iruditu zait. Badu lako ez dakit desberdintasun bat, esan duzu ez duzu espero, uste duzu kantua beste nora joango dela, baina berriz ere buelta bat gehiago ematen diozu eta lako zubi bat egiten diozu, nahiko berezia.
0: Bai, badauka berzintxo da, bai, eta horrela atera zen eta egia zen.
1: Komposatzerakoan, nola egin duzu horrengo honetan lan?
0: Komposatzerakoan, hori, Gorkaren lana da ia beti, bai, letrak eta gitarrak eta dena. Gero sartzen dugu bakoitzak bere estiloa, ez? Gorka egiten ditu, ba, melodiak, oinarriak, eta gupe lokalean jartzen dugu, eta bakoitzak, bueno, etxean da lokalean, sartzen dugu gure daietxoa, eta hortik estudiora.
1: Bueno, entzongo du, zati hori, beretan berezi iribitu zaitu.

0: bueno, barri egiten ari naiz, iruditzen zait gorka gustura hilela.
1: Bai, gustura,
0: bueno, entxe proposamena luzatu dit, deluxarekin berriro, baina amai kanturekin.
2: Galdera bat, ezakit alden galdetu, urrengo bi kantak, kanta hauek kronologikoki antolatuta daude, urrengo bi kantak kronologia jarraitzen dute?
1: Ba, zera izan zen aukeratzea, non sartuko dira, eta ideia da izatea 6-6, ez da?
0: Ados,
1: vale. 6-6.
0: Ados, egida.
2: Vale, bueno.
0: Horren ikuseko dugu, ea txartatu egiten dituzten, kronologian,
1: enola...
2: Fijatu egingo nahiz gero.
0: Ba, ba, kantu bat badaukazu.
2: Bai.
0: Kantu bat berria badaukazu. Orduan, hori da, hori da, zu pentsatu, nondiketan ora mugitzen den. La Riviera, bueno, hemen nik ja idatzen egin dut, ez?
1: A ber, entzuna edut hori, zer da? Zer da?
2: A ber, ados gauden?
0: Que venga mi familia entera a Madrid a verme desde Bilbao. Nik hori esaldi hori apuntatu dut. Zuk?
2: Nik jarri dut... ez dut esaldirik apuntatu, jarri dut zerri buruzkoa den kanta. Niri iruditzu zaidana.
0: Ah, zerri buruz?
1: Bota?
2: Soldautaren kulturaren kritika. Ah, bale, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina niri esaldi hori iruditzu zaita azpimarra garria. Justo hori gertatu delako
2: bai.
0: Madrilen eta Bartzelonan kasik-kasik, ez? Euskal Herria mugitu dela kanpora
1: bai,
0: guizink eta palauet ez zera.
1: Gertatu da.
0: Eta zuek premonitorio modu, zehau abretik idatzi zenetan.
1: Hori da. Gure kasuan gertatzen da, baina asko eskantitate txikia batan, ez da? Kopuru txikia batan.
0: Ba, Riviera zapaldu duzu?
1: Riviera dugu zapaldu, eta horti da, tor, ez? Bueno, Riviera zala bat, guri, guretzat, urrengo elburu moduan, urrengo elburu moduan.
0: Elburu politu ezala.
1: Politu ezala, eta, bueno, hor dago, eta zelan duzun moduan hori da, kritika hori, beti erakutsi naia dena ondo doala, argazki hori publikoarekin, topera dagoenean, baina ez dagoenean publikorik, ez dago argazkirik, ez da? Eta horti doa.
2: Nikor, puntualizaz txiki bat egin nahi nuen, horra ipatzen duzuelak, bueno, soldataren kulturaren kritika egiten duzu, baina liberean bain nabaritzen da ilusio moduko bat etxekoak zuri ikustera etortzeko, orduan badago kontra esan hori ere, ez? Kritika bat dago, baina badago ilusio hori ere, nik egingo banu behar bada.
1: Ba, noski, eta egiten duzunean, gainera horrela zigen nuen bilbon, ez, gure bida, soldat batekin, eta izan zen, kuriosoaz, hori kritikatu eta hori nahi
2: dugu, bai.
1: Azkenean nahi dugu hori, ez?
2: Pixkat kulturak ere horretara bultzatzen duelako.
0: Gauza da nahi izate, ez da gauza da lortzen duzuna zer egiten duzun horren aurrean.
1: Hori da, hori da. Eta ez duzunean lortzen ere bat, ez ere. Ez duzunean lortzen jakitea hori kudeatzen.
2: Gestionatzen, bai.
0: Eta hori pandemiak ekarri zuen zerbait izan zen, ha? Dena salduta.
1: Eta urte bete lehen nago, ez?
0: Eta batzutan dena salduta, garai hartan dena salduta zen batzutan hogei sarrera.
1: Bai.
0: Eta gaur egun hogei sarrera saltzen dituzu toki berean, eta esatea zu. Baze esperpentua, baze hutsa. Zezuk esan dugu zu, ez? Horrein, bueno, izango duzu aukera, getin egin zaudetena eginean, Laure Jabango ekin irekirak emateko, kontzerturik emateko, Murcian esan dugu zu.
1: Baina,
0: azkeneko Murcia

0: Bizita esan duzu.
1: Egon ginen Murcia azkeneko bizitan eta hori, ba, lau pertsenan aurrean. Eta izango da kuriosoa, orain intzuliko garela, dena ondo badoa, intzuliko gara, ba, ekainan ia eta barru. Eta hiru baino gehiago, egongo dira, zio. Ezakit zenbat baina.
0: Hori ez, baino, baina dira, hori ez, bai, batzuetan, bai, bai. Zuek ere apustu egiten duzala, Murcia araño joan.
1: Bai, bai, bai, guk bira honetan egin du apustu.
0: Eta... Zuek ez duzuela esan arazo logistikoak eta lako zik ez duzuela esan egon denik, baizik eta egin zarete, joan, joan. Eta vuelta.
1: Hori da, eta gero hartu esperientzia moduan, eta ikasketa moduan, eta egun honak egon dira, egun txarra bako bai, baina balantza bat egiten badugu, asko sobeak. Bai.
0: Konturatu nezen beste gauza bada, diskoan ere, soinurikia ez dela errepikatzen, riff principaletan.
1: Gitarra soinua, zara?
0: Bai.
1: Bai, zaiat, kurioso da, ze dauzkagu lau pedal. Baina gero saiatzen gara, igual riff estiloa, edo agudoago, grabeago, hor bilatzen, ez? Eta
0: kombinazioa,
1: eta bai, baina lau pedal dira, eh?
2: Bai, egia da, amar kantetan arraroa edo bitxia dela ez errepikatzea.
0: Bai, eta belarrira ematen du, bai. Eta hori, ba, kurioso da. Gero hemen, soinutxo batzuk agertzen dira horratzetik, zegidiren gitarrak, sinteak zer dira?
1: Gehiena gitarrak dira, eh? Gehiena saiatzen gara, gero zuzenean guz duk erabiltzen sinterik, ez duk ezer disparatzen, ose, saiatzen gara, dena izatea gitarratetik atorrena, baina sinteren bat sartzen da, eh?
0: Edizio fisikoa ez dakit, ez non eskuratu daiteken, kasu honetan?
1: Edizio fisikoa, bueno, gure webgunean egiten ditugu bidalketak, bai mertxan guztiaren bidalketak, nahi duenaren zat, kontzertu guztietan, gaur gauean Bilborroken, eta, bueno, azkenean, hemendik aurrera zeaterako den, segurazki ondo datuki gehiagotan, ze, bueno, Warnerrekin eta sinatzerak orduan, hemendik aurrera jakingo dugu, egongo dela, toki gehiagotan.
0: Asko aldatzen da hori zuentzako? Bo, burla uste bat, banaketarenak entzen zaizue. Gero, zagit zuentzako asko aldatzen den kontzeptu bezala.
1: Ez da asko aldatzen, baina bai, lehen esan dugu moduan, laguntza bezala, ilusio bezala, jende gehiagoren gana iristeko aukera hori, eta, bueno, bai, hor dago, ez?
0: Ben, galdatzen ez, mas pro ez, unola gauden, justu,
1: bai,
0: ez, industriaren inguruan eta huelta, ba, bueno, ja, horrelako oso batek asko aldatzen den, zet, denetarik entzuten dugu, eh?
1: Bai.
0: Horregatik egiten duen, galdera. Bueno, la Rigueratik Fuencarralera, zu Fuencarraldi pasazien azkenekoan, egon zinen de Madrilen.
2: Ni no estaba en
0: Madrid.
2: Ah. Rari galdetzen diozu.
1: Gran Vía Tigor.
0: Nahiko tipikoa.
1: Galduta apuru bat da batean Fuencarralen.
0: Bai, nahiko tipikoa da Fuencarralen agertzea eta bueno, bai da emblematikoak diren igor batzuk eta kale horretan erruan lanari egozten diote lan hori konturatu naiz. Ezkeran guztiaren erruan lanarena. Lana txarra da.
1: Batez ere lana urrun badago. Lana urrun badago oso txarra da, hori beti.
0: Hori, eta galdera zen hemen, lanean nor zegoen? Beste pertsona edo protagonista?
1: Lanean beste pertsona, eta horrek dakar batetik, ba, hori, distantzia denbora...
0: Autobusa.
1: Bai.
0: Lermako geldialdi hori oso nabarmena da.
1: Lermak dauzka, buah, lerma lekuko gauza askorena, eta bueno, Avenida Amerika ere bai, ez?
0: Ni beti, autobus ez bidei hori egiteak izan behar du, odisea bat, baina esperientzia bat ere bai, ez da?
1: Eta zo egin, nainz?
0: Autobusa ez?
1: Ba, oso gora. eta, bueno, batez ere, itzultzen zarenean, joaten zarenean, ba, ilusioarekin, ba, bueno, ondo, baina, itzultzean...
2: Gogorragoa.
1: Gogorragoa, ez.
0: Bueno, esan dugu zuen, Deluxe edizioa, hori dela urrengoa datorrena, baduzue, bueno, aritotako bira bukatzen ari zarete, gaur zortzietan Bilbo Rocken izango zarete, jendeari zabalik, doan da sarera, baina diskoak dituzte saltzeko, mertxan
2: hori
0: saltzeko,
1: ez,
0: hori garrantzitsua. Gero, non dituzue hala datak horrela buruz?
1: Ba, justu atzotik hasita ziren amarregun nahiko potente, eta bueno, esateko dira, gaur Bilborroken, bihar furgoa kargatu, etzirako, etzibagoaz Zaragozara, nolata egon bihaz, zapatuan arun batean Valencia, noango gara, Radio Cityn, eta gero, igandean, etxera itzuli beharrean, Madriera, ze Madrien aste artean dauzkagu pare bat kontutxo barrukoak, Warnerrekin, eta gero daukagu arratsaldean, We Thinkeko zara txikitxoan, oran zerbait berezia.
0: Bai,
1: elektrikoan, orduan, bueno, horrek dira urbienak. Eta gero ja, zango dugu
2: Miramar. Estira gauza gutxi.
1: Eta Miramarren gaude 29an, festibalean. Eta gero ja hortik zuzenean okrez bana ola orejarekin.
0: Bueno,
1: bida eta horiek.
0: Bueno, bueno, está
2: a tope.
0: Está txarra. Bueno, ba, Gorka, beretan, mila esker gurekin izatearen, entzuleak utziko ditugu Fuencarral entzunez, gu
2: horren
0: informazioaren ariari emango diogu pasari, ja, ja.
2: Bai.
0: Bihar zure txandare, bai?
2: Ah, bai, bai, bai, bai. Bueno, bihar biharkoek. Ez orain beste gauzatzetara dago.
0: Bueno, ba, mila esker, hau izan da, urten mazprotik egin duguna, benetan Gorka, mila esker, eta segi horrela.
1: Zue probai.

parte hartu Naiz Irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu Irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Opa, beste egun batez, arima, hemen, zuekaz. Eta, bueno, gaurko neure fonoteka pertsonala, azten da, holan, klasiko bategaz. 2000 urte ingurutik, Dober izeneko Madrigo talde bat sortu zan, eta ingelesez abesten bien. Tope dote zelan akustikoan abesti batzuk, eta orain honetan ipiniko dut abestize bera naturala, ez akustikoan. Beraz, fonoteka oneria ziri emoteko, Devil Come to Me, Dober.

Zelako potentzize edo berrek. Bueno, oine apurtxu bat bajatuko gara, joango gara holan country estiloan indeuen abesti bat, bertsione deuen abesti bat Miley Cyrusek, izetez Dolly Partonena da, eta da klasiko, oso klasiko bat, Jolene. Niri asko gustatzen Dolly Partonen agotzien bebai, baina Miley Cyrusek emondotzen hori, ba, bueno, gaurkotasun tokie, ba asko gustatzen. Eta gero letriek dinona, oso politxe da kanti, oso berezizek. Beraz, Jolene, Miley Cyrusen agotzien.

Bueno, oine Lighthouse Family gaz, joango gara, dala talde bat, oso politxe izen zana, oso ona, besti oso onak deki ez, batez be 2000-garren amarkadan eukibien ospie, eta euren abesti holan ezagunenetako bat da Jai. Oso politxe da. Edo ze momentutan entzutekoa. Ba, bueno, Jai, Lighthouse Family.

Flodinho pertsona bat ezagutu aldala zelako musiki entzuten duenetik dire dute ez da nik egiz esan nire playliste dekot edo zein abestigaz beteta niri ez da estilo bat gustete jatela da abestize gustete jatezela beraz nire fonotekien beti topeko zue geuse desberdinek bat abestien gandik urrengoa da apurat afrora boteko gu neure roio txue da eta hau da An Endless Ocean dala, bueno ba afrikar bat eta ez da oso ezagune baina badeko zabesti oso politiek eta esanguratsuek gustateat asko gratitud dekon vibrazioagaz dala bueno balan edo ze momentuan me bai entzutekoa ez da itxolan positibotasun punto badeko eta bueno itzen du berba ba esker onari buruz da hori beti sartzen dando beraz gratitud and the less ocean.

Urrengo abestize Control. Zui Wiz abeslari ze ez dote zentzun beran abesti geiz hau, ze hau izen da geizen ezagunen eintzona, egiz esan enazi pini bere abestizek entzuten, ze, bueno, ba, eiatetorri momentu, baina seguruena abesti politia deko zera indageko dapurtxu bat honetan egunetan, eta ia topetan bat beste bat honen moduko potentzize dekona. Control, Zui Wiz.

Abesti hau, sare sozialatan oso zagun egin da, gaur egun pasetan dan moduen, ba, bueno, azkenien sare sozialak oso esanguratsuek diese geusek viral bihurtzeko, eta abesti hau, ba, esan izango gitzi hau. Abesti hau da Messi, dala Lola Youngena, eta irakurren aben, Lola Youngek abesti hau argitaratu bala 2019 zen, eta hartu dugu ospie 2025. Beraz, entzuteko modukoa da, egiz esan, eskiek abotsa oso polite deko, berak dekon jarredie, ba, itzela da, eta entzudotez beran beste kanta batzuk eta holan, guztiatez, baina ez hain beste Messi moduen. Beraz, Messi, Lola Youngen agotzien.

Beste klasiko bat, egaz, klasik, klasik. O sea, hau entzun dugu danok. Hau da rhythm and blues, hip hop, bueno, hori irroiban hiri basko guztetegat. Nelly raperuen abotzien, eta Destiny's Child-eko abeslari bat izen zana Kelly Rowland, berak bebere kabuz abestizek eta duz bakarrik eta hori, egiz esan niri Destiny's Child moduen asko begeiza guztetia dezen irurek batera, beha bon hori guztuan arabera. Abesti hau da Dilema, eta da, bueno, ja lehenengo notatik badakizu hau abestize dana. Oso ezagune, Dilema, Nelly eta Kelly Rowland.

beste klasikazo bat, baina kasu honetan, ba, ondala gitzi, ondala urte, iru urte ingeru edo lan, ospie hartu deu irratizetan entzuten izen da, eta sarietan, eta Higher Love, Whitney Houstonena, dala abesti bat oso ezagune eta ekonan kriston potentzize, baina kasu honetan, Kaigo, dala, bueno, ba, produktor bat eta DJ-ze, eta abesti hau da, nik lehenko zentzuna benien esanen zer da, hau, da oso ona, Higher Love, Kaigo eta Whitney Houston, zelako abotza.

eta abesti da Nena. Oso abesti zait hostalarize edo, zake zelan esan. Eta gero deko lane emozionaltasun puntu kogortxue. Politxe da, oso politxe.

0: le pido.
1: Hau, bai dala klasikoetatik klasikoena. Gustatzen zaite asko igerten da, ezta? Klasikoak barriztutie, asko gustatzen zait. Nik uste dut horrek altxortxuek deko guzenak ba, erdiaztute, ondo dauela, ongo jentiek ezagutzie, ongo generazioak ezagutzie. Nothing Else Matter, hori, badakigu Metallicana bestize, ezagunenetarikoa edo ezagunen azpada. Baina Lucy Silvasen ahotsien, haunezkie ezagutu naben gaztetxuen itzenien, bebaiolan 2000-garren amarkadatik ataraban, eta da neska bat, holan, pianuegaz abesten dugu asko belan abestizek eta ikusi dut deko zela abesti gehizau versioneta, baina nik uste dut entzungarreze dala hau abestize, eta uste dut belaunaldi barrezek ez da bela hau entzuteko gustu hauki. Beraz, Nothing Else Matter, Lucy Silvas.

0: Eta bueno, ya amaitzeko, olane, izteko apurtxu bat, olane, gustotxu, ona, belarrezetan. Wine, B. Young, abeslarizena. Bueno, hau abeslarize, Inglaterrakoa da. Nik uste badeko zela sustraia afrikarrak, berak. Eta... igerteako lan hip hopa besterako orduen dekola beste olako ez da izelan esan, baina vibra espezial bat eta B. Young, hau deskubriu nahi bai abesti honegaz, eta ustot izen zala Spotifyko aleatorizuan urtezten eta zan aben, wow ze polike, eta beran abesti pilu bat entzun dotez eta oso ona da B. Young. A bestia hau da Wine.
1: Baby, my baby.

Abesti oso ezagune be bai, izen zana ez dakit ze urte izen zan holan konkretuki, baina bai izen zan 2005 hortik. Jesse J, abeslari oso handize, baina nik uste dut ez da la, ez jako la emon beran lekue, merezidua ben lekue Jesse J eri. Deko bokal bat, osea, kontrol bat ahotsagaz, nik ez dut ezetu beste bat olakorik. Gustote dut asko akustikoan Jesse J, ze bere ahotsa asko begizau apresizio alda. Beraz, Price Tag dala abesti ezagune, eta akustikoan Jesse J.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6446299944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz

Handiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hausia izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga uka ezina, autoekoizpena. Ildo honetatik sortu zen anek idatzi dit zutaz abestia.

Elduesoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez dun etxea.

0: irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita laugarren urtea, ertzainak pakean utzi arte.

0: alternatiben eraikun zan.
1: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hilduan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
2: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
0: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
1: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Anje Duvalde abeslari lapurtarrak kantuz abesti argitaratu zuen zuzenean izeneko diskoan.

0: Klasikoak.
1: Klasikoak.
0: Klasikoak.
2: 2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Eta zoroit, 1982 urtea, Benito Lertxundi, segidan, bihotz kantua, naiz erratian.

0: dice orioko aurrek hori koloreai, aupa orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Gordina, gorria, berdea eta aupa orio.
0: Aupa orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio, ezin dira, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh, oidan, oh. Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz ite jendu jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bala hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Klasikoak Naiz Irratian.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, eh?
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitaren ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xabier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Egun motelari abestu zion Itoiz taldeak 1985 urtean Espaloian diskoan.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Klan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

Zarama taldeak 1981 urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrundagoen Kamerun.

Utsazkenean gelazikin hartan lotxaren gorriak soa estaltzean. Oso Iban, oso Iban, oso Iban.

zoiban emeretzi urte lagunek bezala Bilbo zaharreko bordelilunean Hoz iban Xamurtasunaren beharra nuenik edo irrifarre bat, edo sosegua, baina hoz iban ura etzen gerla, ez, ura etzen uaterlo, ura zen aurtzarotik bortxaz irtetzea, hoz

Oso iban alkohol txarrenaren iretsa zeraman emagaldu zurbil triste batena hotsa. Oso iban, oso iban.

fucking Christ. Absolute shit, guys. Just killing.

0: gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
1: Esnibeltza.
2: Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.

0: egin duen garaip espinen lenda biziko postuan pasatze hori ere hortik izan duen zerbait izan dela, hau da pixkat gauzak lasaitze aldera, hemen nien ez nagusia eta gaztiak lasai.
1: Tira, ba lasaitasun hori ez dakit noraino eraman alko duten, 23 kilometro faltan da lasterketa, esan da bezala, Usurbilen esprin berezia osatu dute, eta lasterketako urrengo mugarria, ba, Mendizorrotzeko mendate pankarta hasiera hori izango da, Julen, ba, mendate hasierarako oraintxe 4 kilometro izango dituzte.
0: Hori da, biribilgunera iritsi behar dute, Orio sarreran dagoen, ba, autobidetik atera eta peajea igarostean dagoen biribilgune horretara iritsi behar dute, ba, lehenagotik ere, Maldangorako joera izango dute, ez, Usurbil aldetik Aginaga igarostean Oriora iristen zarenean, lehendabiziko biribilgune horretan, ba, eskuinetara hartu, eta txankako igoera ero deitzen zaion hori izango dute, biribilgunera iritsi, eta handik aurrera, ba, nola baitere Orio kondartzara doan bidea utzi, eta Igeldo aldera doan errepide hartuko dute, zuk esan duzu, 6 kilometroko igoera, lehendabiziko 4 kilometroak dira, nola baitere gogorrenak, uneko 6, uneko 7 batazbesteko penditza dutenak, eta azken 2 kilometroetan egia da, ba, azken aurrekoak uneko 4 inguruko batazbestekoa duela, eta azkenekoak askoz gehiago etzaten dela, beraz, ba, min egin nahi duenak, ba, kaso, bebetik hotzea izango du, onena.
1: Ba, hori segituan bizial izango dugu entzuleok, baina bagoaz azken ordukoaren bila, gure estudio zentraletara, bertan dugulako Malen Frantzesena lankidea, boletinari tarte egiteko, Malen Frantzesena nahi duzunean.
2: Eguerdion entzule eta eguerdion zuei ere, eguerdiko ordu batak eta minutu bat pasatxo ditugun honetan, azken berriei begira joango gara, azken berriei beharrean atzoko berri bat dugu, Udalerri Euskaldunen eguna, ospatu duelako larun bat honetan Otxandion UEMak, festa eta aldarrikapena uztartuz, batzar nagusia eginda bertan, eta Euskararen larrialdia zoartarazi ondoren, egoera iraultzeko administrazio publikoek, epe motzean hartzeko urgentzioa, ziazko 10 neurri proposatu dituzte. Ez da oraingo kontua, udalerririk euskaldunenetan adierazle soziolinguistiko nagusiak atzeraka hasi izana, baina urteek aurrera egin ahala egoera kezkagarri batera iritsi gara. UEMA, udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakari Martin Aramendik berritu egindu larun bat honetan Otxandion, udalerri euskaldunen egunean euskara eremurik euskaldunenetan izaten ari den atzerakaren gaineko kezka. Sidekorekin batera ondu zuten proiektzio batean, egoerak izan ditzaken ondorio ezo hartarazi zuten iaz, arnasguneak ia desagertzeko bidean daudela esan zuten. Aurrera egiteko bidea proposatu dute aurten, hizkuntza politika lurralde ikuspegitik antolatzeko estrategia. Egoera horretara, egun batetik bestera heldu ez direlakoan, urgentziazko 10 jarraibide proposatu dituzte udalerri horietarako eta jarraibideok luze gabe indarrean jartzeko eskatu dute. Neurri horiek lehenbailen ezartzea ezinbestekoa eta urgentea dela esan zuen atzokoan Aramendik agerraldian. Euskararentzako auspo hori euskararen lurralde osorako mesedegarria izango dela gogoratu zuen. Modu horretan euskararen normalizazioari berari egingo zaio mesede eta udalerri ezain euskaldun aldi berean edo modu progresiboan egin beharreko bidea erakusteko ere balio dezake. Aintzat hartzekoa da prozesu honetan UEMako herriek izan dezaketen garrantzia. Elorriaga mankomunitatean sartu da gaur eta sartu zen atzokoan eta orotara 121 udalerri daude. Atzean dagoen komunitatearen sendotasuna gogora ekarri zuen Aramendik atzokoan. Euskararen kontrako indarrak arrotuta daudela gogoratzeko ere baliatu zuten atzoko eguna Otxandion egin zuten ekitaldian. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldi betean gaude, nabarmendu zuen Aramendik. Gogorarazi zuen alaber parte hartu zutela kontrako haize horiei aurre egite aldera, lehengo astelenean Elak, Labek eta Estelasek Bilbon deitu zuten manifestazioan eta adierazi euskaltzaletasunaren defentsan antolatuta dauden urrengo mobilizazioetan ere izango direla, ekainaren 6an Bordelera joango direla Ipar Euskal Herriko ikasleek ere azterketak euskaraz egiteko eskubia dutela aldarrikatzera eta ekainaren 13an Iruñera joko dute, han egingo baita euskaltzaleen martxa euskalgintzaren kontseiluak antolatuta. Larritasun egoerari aurre egiteko eta hornasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10

0: Saria, Naiz Irratian.
1: Ulaintzaren negarra poesia eran liburu batean bildu du Jon Garmendiak, Txurillak. Urteetan bizi izan duen erbestealdian ondutako lana da estreinikoz argitaratu duena. Sentipen, gogoeta eta ausnarketa desberdinak batzen ditu bertan. Barruan gordetako min eta dolu horroak idatziz kanporatu dituena. Sortze Zurnietarra musika taldeen letragile ezaguna da, batez ere Esnebeltza taldearentzat egin dituen lanengatik. Eta garan ere, astelenero irakur daitezke, barruan bizi duen etxe horretatik idazten dituen iritzi artikuluak. Jon Garmendia, zer moduz zaude?
2: Bueno, sarrera honekin oso ondo, hori izango dizut, Ariane, gustoa, etxian. Eretzat, ez nun ezagutzen, eraikin hau eta gara berria, ez dakit nik jo egineko garaia goretzi ditut, eta hau martxan jarri zanean banekin, da ez den oso urrun, baina ospitalean istripu batekin da abar, eta beti gehitu zai pendiente hau ezagutzia, eta hoain ba ikusten, ba ez bakarrik eraikina, ez? Eraikinak azkenean ez dute zerbalio, barruan ez badia zerbaitekin betetzen, eta jendia, eta dagona, ba ikustea pozaiteit, ze, bueno, nik distantzia batetik jaso dez beti garak egiten duen lana, garak eta gara osatzen duten beste edabide desberdinak, eta ni parte hartzean bertan ere, ba, beti pozin nago urteak dira, uste tamalau ingoitu ja, asten erero nire mezaleku ematen hor, esan dezun bezala.
1: Aste ururo jasotzen ditugu zure zutabeak, astelenean txukun-txukun argitara emateko.
2: Horre pozaitit, hor nago nire, eta bueno, eta gero batez ere, ba, bueno, ba, hor da hon, lankideen harremana, eta bakoitzak beretik ekartzen duna, ez? Nire txokotik saiatzen naizen bezala, ba, beste, eta bueno, ba, beti, asko irakurtzen dudana naiz, eta bueno, ba, beti begi bat eukitzen dute, ba, zer idatzi den edo zer, eta horregatik ba, pozik etxian, esango dut.
1: Etxea elementu garrantzitsua izango da elkarrezketa honetan, liburu honetan, etxe desberdinak daudelako, naturaz emandakoak eta labeharrak ekarri dituenak ere hor daudelako. Sartuko gara beranduago etxearen kontuetan. Jon edo Txurilla, nola nahi gozu deitzea?
2: Amak esaten du, bera borrokatu zula izena franko aurretik sortua geha, Txian, eta orduan euskerazko hitzak izenak Txian behemenduk. Eta bera borrokatu zula, bai, sortze partidan da gauzetan da euskerazko izenua nolabait mantendu arazi esplikazioekin bikoiztu izen luziago jarri, eta bueno, Jon nintzela eta Jon dela beraiek erabakitako izena, ez azkenean hola jaiotzen gea, beste batek erabakita eta gero guk eramaten deu, baina esango nuke gertukoek Jon eta Txuria mundu guztiarentzat bihurtu naizela, ze azkenean ba, bueno, ba, egin badet mundu guztia esan nahi dut, ezagutzen duna ez izen hori, noski. Horren bidez, plazaratu dudalako, ba, bai musika gintzan, edo baita idatzietan, edo bueno, horre egin dudan bidea.
1: Uh-huh. Letragile bezala duzun esperientziarekin, eta liburu honen argitalpenarekin, zure lehenengo liburu argitaratu da, esan dezakegu poesia dela zure habitat naturala?
2: Bai, zelantza gabe, ez? Eta, bueno, nik uste adibidez, gai honen, liburu honen autaketa egin dedan bidetik, bueno, ba, azkenean erbestea da, ez? Eje zentrala esango dugu, eta hor min bat dago, ez? Eta minak iten du, ba, minak eramaten zaitu artea sortzea. Eta herri minak, añorantzak, ba, eramaten zaitu poesiara, ez? Poesia barnetik bizitzen dezun gordintasun badagolako hor, eta zure barruan korapilo txiki egiten dira, eta horiek askatzeko modu hon bada poesia. Nireik, eztakitu metatik eukidet sentikortasun bat uste beti naturatik edo baserrian zeon beste erritmo bat ikusten detena, beste pausa bat zeon, ba, gauzei beste atentzioa jarri behar genien, belar landare lore bati, zuaitz bati, eta hori iguala, harri artean ez da izaten, ez? Hori da, batzutan indiferentziatu nahi.

0: música.
1: Amara Donostia. Bidaiaren amaiera.

zale batean. Zergaitik izango da gauza berdin ikusten eta berberen zuten ez garela agosten. Begien atzean, bure zurbarruan.

zoazten biharkoa atzokoa. Etorkizuneko gerriaren lepokoak. Lurpean ikusten ditu nireak lokoak. Aurrak eta antxarak etxaiaren fokoak. Nirea ez da museoa jartzen ditu martxan. Aingeru berria zuntxiketan dute dantzan. Jarraitezate ladre juzera ikiten undartzak. Estugula sinisten aien fartxan. Itzauek ile kontrako raziak. Hiltzeko berberekin idaziak. Agertarazen ditudanean dagon eskazian. Zurak deitzen ditut antuan, nahaziak. Basamortu erdian daude zurak birrinduz. Hemen eta dantzatzen generaloiden aginduz. Gartok soinuak lapurtu nigitak findu. Despiste bat soldadu, zurak egindu. Hondak etura, posizio bat gudan. Eraikinaren kontra doan paretako pintura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura. Granada bat ulertzen duenaren eskura. Yo, reizenak porlanean zeinuan paretetan. Operazioen da azten ez bukatzen. Hau da ketura, amar bala zerura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura. Granada bat ulertzen duenaren eskura. Ketura, lehenengo lerrotik mundura. Hau da ketura, amar bala zerura. Inoizko misil raperoen atxaiaren burura.

0: Esne beltza.
1: Sofan etzanda ez dau ezer eraikitzeik hemen. Horregatik nator beste behin Moskura trenez. Betetzeitut birikakatzo eneuken kemenez. Importauen ere hitzak, baino zein naizenez. Ez hautzen hauei zenez.

0: Música.
1: Dena amiltzen da zure inguruan, aspalditinko zirudiena amiltzen da, hauts lambro grisa.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergati diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

Bueno, eta ja, errematea bukatu behar dugu kantu honekin. Zelan pasatu dugu? Ondo, ez da. Bueno, ba, honekin bukatzen da eta datorren urtera arte beraz. Bai, hauxe, hasiko gara, behitxu.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 43. emankizunerako Julen Trepian Atrepi musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Trepik proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Trepiren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Julen Trepian Atrepi Gasteizen jaio zen 1976an, Potato Arauak, Trepi eta Arauak, Gobeo Bei, hoiek izan ziren bere taldeak, trompeta jotzailea eta kantaria, guztira 7 disko eta hainbat kolaborazio, inoren konturako langilea, bi alaba ditu. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Trepi, zer modu zabiltza?
2: Ondo, ondo. Hemendik zeoaz, aspaldiko partez.
1: Bai, gutxienez, eta nahi zu hau zein behar diazu, zuzendu. 2015 arte rege munduaren jakintzunetariko bat izan zara, ez? Hau da, aditua, pilo bat irentzi, jan, eta hausnartu duzulako bertako eta zein kanpoko nazio arteko regearen inguruan. Eta orain, puntu ironikoa ere etzen nuen galduko. Betiko puntu ironiko hori. Beti bezala adar jotzaile eta ironikoa zara, ez da?
2: Bueno, bai, ezakite autodefensa moduko zeo zer dan, baina bai, joera da katorretako, bai.
1: Trepi edo Julen, nola?
2: Normalen, Trepi ja zan pizka bat artistikoa eta ja arte gitxi dakat, orduan ja Julen.
1: Julen?
2: Bai, vale. Nahi duzu modu, gaina, vale. ez ditardura, zu agian Trepi modune gehiago. Egon ezeuaz, nire zu modun.
1: Regaren inguruan esan dudana hori horrela da?
2: Bueno, hasi nintzenean, ez egoen regeri, osea, rege gitxi, badarogei goa markadan, pasan mendekoa, larogeta marren, orduan, hemen regeren mundua ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta estatuan, Espainian, bazten ari zan, eta Europan ere, hasiko esango neuk, neuk. Orduan, arde horretatik, ez da nahi eta izan den zeo zer, baizik eta hasieran dakazu landa bat, eta azten dira eraikitzen, eta zuko ikusten duzu pixka bat, zena joaten den gora, ez? Hori egokitu zitzaidan, eta hori izan da pixka bat, bai.
1: Baina nik aditu txat jo zaitut?
2: Bueno, aditu jakin badakit, kontua da, claro. Hemen uolde asko egoten dira regean, ni hasi nintzenean, eta orain regea dan lekuan, ba oso desberdin da, ez? Orduan, bai, hasi naiz uolde guztiak pizka bat ikusten, eta bai, batez ere izan naiz gustoko izan dut regea, eta gustokoa neukan ez, eta entzun nahi nuen, eta gero gainera jo izan dut, barduan horretan, karo, jakin behar duzu, zebestelan hilda zaude. Hilda zaude entzule modun, eta hilda zaude rege musika egin behar baduzu, ba, horren jakinean egon behar zara pizka bat gauzak egiteko, ez?
1: Solasaldian musikaren gainean ez dugu hitz egingo, baina hitz hauek bota nahi ditut. Zu potato nazi zinen, bigarren, hirugarren mailako ez, trompeta jotzaile bezala, eta urte batzuk pasatu ondoren, ja, lerro bat zeneukan, ez da? Potato zituen bi lerroetako bat zinen zu, ez? Buru bezala, oliokirekin batera, ez da? Oliokin...
2: Ba, bueno, ba, eta sasoietan gehiago potato basan, betiko filosofia hori hainbeste esan da, do it yourself, orduan, ba, neo ere, hort, ba, hasi nintzen neure gauzak egiten, eta potatokek gugitauen gauza on bat da, jende pilo bat sartu dala hortik, txarreako eta honeako gauza hau, baina han sartu dana normalin inorrek ez dutza zan. Ez egin hau, edo sartu eskua honetan, izan da pizka bat horretan, eta ni hasi nintzen gauza txikiak egiten, eta bai, apurka-apurke, pizka neure lerroa, ba, hori agerian eusten hasi nintzen, ez?
1: Pedro Espinosa kritikatu zuen pilo bat, edo kritikatzen jarraitzen du, ezta? Potatok izan zuen amaiera bat, eta handik amaiera bira egin ondoren, berriro berpistu zuen Paco Pekauk, ezta? Zuere kritikoa zara?
2: Nik uste gaur egun, a ber, talde egun bat baldin bazara, edo pizka bat itxura nahi badu zeuki, Euki behar duzu, The Last Tour, The Last, ez dakiz er, gero berriro azten zara, oza, horrek emoteza gaur, ze taldek ez dago egiten hori, hor jazarren munduan, denek, oza, ni ulertzen dut hori ez nuen bizi izan, banekien zertatzen ari izan, bideoz agrabatu zuper zuten, gitxo beratatu horren gainean banengoen, baina ez dut ikuste hainbeste indar emoteko, osea, hainbestetan hor egon, mik, ostia, vale, gertatu zan, eta listo, ez? Ni ez nintzen, ez dut kritikatuko ez gauza bat edo bestea, baina nik uste dut batzu jarraitza, baina badute jarraitu, ja, izena, ez dakiz dut uste potatok milioi euro irabaziko dituen ikorretan, diru kontu, prestigio, ez dakit. Ulertzen dut alde batetik, baina nik ez diot hainbeste garrantzirik emoten, ez? Pedro Kagian emoten dotzan garrantzi hori nik ez dotzatik topaten. Hori da nire iritziz ez.
1: Zein da zure ustez gaur egungo potatoren egoera?
2: Ez dut asko jarretzen. Jarretzen onarte, jarretu izan dut gehien bat, ba nono ez sartzen nintzelako biejunoen Facebookera, eta han, ba, ikusteko zer egiten, haber, zer egiten duen honek, zer egiten duen ez dakat Instagram, ez dakat, ez dakit zer, orduan horretara joten du, baina pizka bat jakitzeko nire lengo lagunak edo ezagunak non dauden zertan da bizen, ez? Eta hortik ikusi dut, potato, uste dut errein diska bat grabatza doa zela, baina ez dut jarraitu asko, ez? Orduan ez ezin dut esan.
1: Talderik zarrenetarikoa izango da, ez? Euskal Herriko talderik zarrenetarikoa bilakatuko zen dagoeneko?
2: Bueno, ez dakit, zarrak egongo dira hortik, Zer, zaitzut, zer da, Angel Dualde, beste, osea, badaude, ez gara konturatzen, baina historiako oraindik ba, egongo dira hortik jotzen.
1: Bai, baina potato, ez, oraindik hor...
2: Bai, pentsaten dut zarrenetarikoa, bai, izango dala.

0: Garaiak abestia, Trepi eta Arauak taldea, Jon Maiaren hitzak dira Garaiak abestiarenak. Eta lehen esan dut kuota beteta zegoela, baina ezin dut kuota hori utzi, Trepi eta Arauak nire ustez, Euskal Herriak eman duen talderik, rege talderik oberenetarikoa da. Oberena ez bada.
1: Bueno, suerte da kasu, ze asko ez daudenez, ba, gezurrik ez desu esango jo, ez baina. Baina, bueno, euki genuen gore momentua, gara jorretan ezen askorik, osea, orduan, ba bai, hori da, bi baldin badaude, ba esan alduzu, onenetarikoa.
0: Bai, baina bi ez, nik aipatu dut, bai, regaren... Bai. Bizitzan, Euskal Herriko regaren bizitzan Trepi eta Arauak maila izugarria da.
1: Bai, ni pozik, osea, gara joietan, claro, orain pasada inbeste denbora, tekintzuten duzuz lehengo kontuak, eta ja gauza bestera batean ikusten dira, baina bai, ala izan zan. Osea.
0: Eta jakindazu nolakoa zaren, orain txepertan, mikrofonoa itzalita geneukala esan diazu, ba, Gobeo Beirekin onen bertsio bat egingo zenuela, baina garai hartan ere zenbat eta zenbat bertsio egiten zenituen kantu berarenak. Oda, amaite zina zen hori? Ba,
1: etxea dakat alako zintatxoaz josita, eta berriro, eta berriro, eta berriro, bai. Pizka basan dekantazio bat abestiena, eta azkenean bargabaten genuen azkenengo bertsioa. Agian esan onena, baina onartea jagatu gara, venga, ja, kitxo, ze bestelan ez dutxagu guelta gehiagorik emongo honi. Eta nahi zaten esan, bai.
0: Eta hori zergatik inkontinentzia bat dago hor?
1: Nelengo, ensaiatzen eta hori, ni bentzat gustora egoten ginen. Orduan, azkenean duzu dakazu zen abestiak, bazten zara jotzen, eta dakazuna jotzen duzu. Eta gero, inoiz, ni beti ez daki perfezio puntutxo hori dakatelako, naiz eta ez da nik egitzen, gero, perfeziora urbitzen naizen, baina bai, jo, eta ezaz inoiz gustora gelditzen, ez? Eta beti, pentsatzen duzu, hobetu alduzula, ez? Bai, hori gaixotasun hori dakat.
0: Bueno, gaixotasun hori baldin badago behon dizula. Torriko gara beste gogoeta batzutara. Zer nolako garaiak bizi ditugu?
1: Naziak, ez dut uste, a ber, zuk historia edo beste oso zertan irakurri baduzu pizka bat, ikusten duzu garai guztiak, ez daude malda gora, gero bera, osea, ez da, nik uste dut ondia, hainbeste desastrerako edo hori, pizka bat, kontekstu batean jarri bar dugu, non bizi garen, ni akordatzen naiz, nire aitona mona, berai gerra zibila bizi izan zuten, osea, ez da tontakeri bez, eta alde horretatik nik uste dut oso girona hasia dala, baina ere nik uste dut jarraitu behar dugu lanean, eta kontesto badean jarri, eta ez esan, guau, dana, zetxarto dagoen dana, eta hori, ez, nik uste dut pizka bat, ikusi behar da, pizka bat perspektiba batean dana, ez?
0: Baina beti daukagu krisiren bat, ez da? Beti bizi gara krisian?
1: Ba, baina, bueno, hori krisiak ere aukerako momentua dira, nik ez dut uste alde horretatik, a ber, txarrena da jendea alperrik sufritza nire ustez, oza, gauzak alperrik. Hori da, ni lanean egiten dudan modun, lanean joaten esenean, esatean, ni lanera nator, eta horretako hortik jasotzen dut nire dirua, ez, nire soldatatxoa. Baina alperrik lan egitea, horrek emotezta kriston, ez aigustatzen. Eta jendea alperrik sufritzea, horrek emoten dik egin barrutik ezakidako, ba, zeratik, zertako, ez?
0: Gauzoa da, alperrik lan egitea, bestea lanean alperkeria izatea, eta zuk ze alperkeria ikusten diozu lanari?
1: Basuriagian esaten dizute gauza bat egiteko, haude, egin alba da nelengoan ondo, zertarako bueltak, hau ez dago ondo, baina zeinik egin dago etxarto, ez, eski izan da bestea, ez, urrengoa, pentsate haute etxe guztieta modon. Eta hau, ze, honek ez dago ekarri hau, osea, bai, azkenean, egin bar baduzu, ba, pizka bat danon, lagakeria etik, edo ez da hori, bazkenean gauza batzuk ez dira egiten nelengoan, edo galtzen dira rekursoak, edo indarrak, buelta asko emoten, albaz, eta alzan nelengoan egin, ez? Ba, honetan gauza bera, azkenean, zuk eukio aldo zuz ideian, edo zuzen ideiak eta guztiori, baina ze zentzu dauke umeak hiltzea, gerretan, osea, hori bai zentzu gakikia ikusten dutzanik horretan, ez?
0: Gorroto asko aldago munduan.
1: Beti gonda, eh? kontua da lehenago edukazio batea edo ez dakizer, ba, txukagian zure instinto basikoenak ba, moteltzen dozuz. Baina ez nioke esango nik uste dut, ala eta guztiz ere, pues, baikorra naiz zentzu horretan eta petxaten dut aurrein truzela, osea, orain baino lehenago bizi garela, baina horrek ez daukentzen alako krisi, zuk esan zuen modon krisialdia daude. Baina inoiz ez zait, nire aitona eta mona, gerra zibila pasa zuten, eta bai, dakatela nire hor jomugan beti beraiek esan dakoa, esatea zen. Egin nahi dozuen modun, konpondu zuen bizitzak nahi dozuen modun. Baina, mesedez, beste gerra batez. Hori bai gelitu zitzai dala hor, markatuta, ez?
0: Zure aitona mona haiek zerbait gorrotatuko zuten, ez da? Zuk zerbait gorrotu duzu?
1: Bai, gauza asko. Bai. A ber... Gorrotoa eta maitasuna eta hori hainbeste abesti egin diren horret hori hor dakago. Ni ezin dugu ukatu zertaz gauden eginda eta zer dakagoen. Ni hori ni New Age kutsu hori hori dana da eta dana ba, izoiz batina. Ez dut horretan sinisten.
0: Jare Krisnarik ez?
1: Ez da Jare Krisna, baina Jare Krisna edo gertaten da hor azkenean horretan gertaten den guztia pertsona daude eta pertsona badaki guzertaz eginda gauden eta horri uko egitea ez da ona egin bar duguna da eta donak aguz, eta neuk nire gorrotoak baina jakin hor dala eta horreaz balan egin ez
0: jakin badakizu zer dakizu ze gorrotu duzu orduan
1: bagauz asko alperkeria que indar, osea, zea rotasun mundu dan gaur egun jendea arroa emoten dago gehien entzuten dan adana ba, gauza asko ez, baina alan gorroto ba, ez dakit, ekiz bat jartzekoa ez da, de gorrotoetan ere maila daude ez, osea eta ezin duzu gorratotu gauza bat hogeita lau ordu batzutan, momentu bat jakin batzuetan hori gertatzen danean, zu gorroto hori agerian ikusten duzunean borduen ork ba, solidifikatu egiten da gorroto hori eta nabaritzen duzu zelako gorroto da kasu honetan edo bestea. Baina lan gorroto beti niri bentzat ezagir gertatzen, ez?
0: Eta psikologora joan behar da orduan?
1: Behar baduzu, nik ez dakar betxu nire alaba batek futbola egiten dago. Futbolari bate joan behar da, beharra dauke psikologoana juteko? Ba, behar badao. Eta bere... kontuetan futbolean edo bizitzako baliesan badao dio, oso ondo, beste batek agian konponduko dauz bere urtantak teiatuan daukesena, ba, konponduko dau bera teiature juten eta hori konpontzen hori ez dut ikusten hori ondo da, beste tresna bada nire ustez.
0: Orduan ez dira behar hor hainbat liburu ateratzen direnak, ez da, autoayuda eta autolaguntzarako eta...
1: Bueno, nik uste dut hori kapitalismo dala, ez? Osa, gauzak atera berdira eta erdiraz eta daik generar kontenidos, ba horretan bebai eta gero dano dakagu gure burua konpondu eta albada errez bai, hori da betiko liburuak ba ez dakit ikasi alemana lau egunetan ba pizka bat joera dakagu be hori lotuta biderrezetik nahi dugula joan lekuetara eta petzaten dugu liburuak irakurtzen ba, lortuko dugula ez dakiz ere, ez duzuna lortu hogeita mar urtetan, ez? Hori bejoera da, orduan dana batzen da, eta ni ustez, egongo dira, eta badaude liburu batzuk agian, hortik liburu bat irakurtzen, zeo zer, pertsona batei, ba, zeo zer baliogo argi izan aldana, baina normalean, ni ustez, dela erraz mutxikatzeko produktuak, ez normalean.
0: Zuk kapitalismo aipatu duzu, eta idatzi zenuen kantu bat, edo behintzat lelo bat, ekonomia e merkado esun robo, ez da? Merkatu ekonomia lapurreta da.
1: Claro, ez hori. Ez que lapurreta da leku ustetan feudalismoa. Pasan urtean, egon nintzen bienan. Eta pizka bat Europatik, familias. Baitzuk ikusten duzuz kriston jauregiak, jose polita, eta eskuten za turismoa, zelan lortu dira, zelan egin dira jauregi horiek. Zein ekin dau, zein endiruaz. Osea, pizka bat desoreka hori beti egon dira. Eta gaur ez gara konturatzen, ere gaur desoreka pilo bat daudela, baina beti egon direla. Eta batzutan, desoreka horietatik, ere badertasun pizka bat. Osea, euk behar dugu pizka bat kontestu, lehen esan duzuena, kontestu hori, ez?
0: Eta kontestua nola dakigu, zer den egia, zer den gezurra, zer den sasi gezurra, sasi egia?
1: Ni behintzat ez dut ezagutu egi berdaderorik, eta gezur berdaderik bez. Nik usteot, hor, kolore gehiago daudela. Eta beti aipatzen dana, zo agian gizarte batean moko jatea eskuaz, agian da kriston gaiztu, ba, hor fusilatea bera, tiro botatea, eta beste kultura batentzan, eta agian izalda, ba, normal egiten dana, eta gina ondo begiratzen dana, jaten duzuna edo, zaki zer. Zeinik esaten dago, zer dan, baina gini ikuste bai, hori esan da, kultura gienek, edo erlijio gienek, edo dana delako gienek, bai dakatela, normalin jotzen dugu dekalogo bat egitera, ez? Nik usteo gitxi gora bera, elkar bizitzeako, eta dano dakigu gitxi gora bera, zer izan aldan onuragarria gizarte batean bizitzeko, ez? Beste kontua horri jamon eitzea, ala, ez?
0: Dekalogo horretan, bi puntu azpimarratuko zenituzke?
1: Ba... Bi, nelengo jendeari albada kalterik izegin, eta norberain buruari bez. Eta gero horren ze hori datoraz, kon amaraz al projimu ez dakize bestea, eta baina ez da hori, zu joten duzu beste eligi batxuetara, ni gehiago joten dut budismo oruntz beste gain bat gauza, baina beraiek badakate be alako ez mandamento modu nere kristautasunan, baina bai dakatera joeratxo hori, ez? Orduan, nik uste dut hori giza ezaugarri badala, ez?
0: Ez dizut ulertu, budeista zara edo...
1: Bueno, nire filosofia gehiago jotzen dago horruntz, kristautasuna azkenean da nire muinoa, hor bizi izan dut, gizartea da dena kristautasuna, baina gehiago jotzen dut bai pentsakeraz budismo eruntzez.
0: Eta edabideetan entzun edo irakurritakoa hor zer dago, gezurrasko dago oraindik edo lehendik ere bai edo?
1: Ba, bueno, eske kapitalismoak behar dago lehen esan duguna edukinak, eta gero gezur gehiago daude egia baino. Eta gainera gezurrak eta gauza txarrak ez dakizatik emoten dago gehiago saltzen dutela gauza ona baino. Ez dira berri onak egongo munduan, baina zuk ikusten duzu teleberri batean edo normalean. Normalean hau apurtu da, ez dakiz emat hildako non, ez dakiz zer. Ez da, ematen dago berri honek ez dakatela prentza ona edo ez ditugula ikusi nahi. Nahiago nahi dugula, jo, bitu ze munduan segertatzen da. Baina nina hemen nire txan nago nire sofan, gaitzerdi. Hau niri zait pasatzen, ez? Pizka bat hori joera bada, ez?
0: Sofa horretan beldurrik ez?
1: Bueno, guztiot, danoak agula gure eremu erosoa sentitzen garen horretan, eta normalean, grabeda eatxik edo ez dakiz eatxik, baina horruntz nahi dugu... hor nahi dugu, eroso sentitzen dara, eta horra nahi dugu joan, ez?
0: Bost urte pasatu dira pandemiatik, ze ikuspegi daukazu garai hartaz?
1: Ni ez naiz oso kritiko, a ber, horrekin, asko, azkenean, pilo bat egon ginen etxetan, hau, besti, eta momentu bat, lehen esan dizu modun gorrotoaz, momentu horretan dana konzentratu zen oso epe laburrean, gauza asko, entzuten ziren gauza asko, eta guzti hori esateko nire ustez oso intensoa izan zen, ez? Momentu horiek.
0: Intensoa ze aldetik?
1: Ba, ze aldetik, ze egunero zegoen, oza, entzuten zenuen hori, eta gainera zuk edo etxean eralditu zinen, edo maskara dela da, edo neta, osea, emoten zau, ezin zinela beste hainbat gauzetan, ba, zukagian lagalduzu gai bat, pizka bat alde batean. Baina hori ezin zane alde batean utzi, orduan horretik izan zan intensoa lehiko guztitatik, ez? Eta baina horrein pizka bat beste ikuspuntu batekin, bueno.
0: Astu egin zenituen o dituzu itxi aldi ura?
1: Bueno, nik ondo, ozer, familia segon nintzen bia labekin, eta esan ziren beste gauza beteiteko, lan pilo bat egin genuen elkarreaz, etxean, bai ikastorara ezin dira joan behar, lanak hau egiten, gero kiro kontuetan, iralaba bat egiten zuen saskibaloian dabil eta bestea futbolean, entrenatzen goen, ere, genuen, orduan ere, jo, gauza honak sortu ziren horretan, ez? Nik ez dut ikusten, lehen esan dizuan, dana txarra edo dana ona, oza, gauza txarretan ere badago honik atatzeik, ez? Eta nik azkenean ikuste dut urte batzu pasata, gelituko naiz gauza honekin normalean gertatzen da modun, ez?
0: baina gauza honekin, naiz eta gauza honekin geratu, industria farmazeutikoak esan du txertoek, eta ni horrek bildurtzen hau, ezta, barrutik, albokalte pilo bat dituztela.
1: Ni txerto sale naiz. Oroar, nik usteot, onura gehiago egin diotela gizarteari kaltea baino. Kalteak egon aldira, bai, baina gero, ere beste gauza bat gaur gizartean gertatzen zaigun gauza bat, dakagun gaude hain konektatuta gauza guztiekin, pentsaten dugula egi berdadero, esan dugun hori egi berdadero horren jakinean gaudela. Eta datu horiek nelengo, jaten ditugun datuak ez dakigu benetakoa diren. Gero, norberak bere txokotxoa dauke eta joten dau bere gertuneko berriak edo hori hartzera. Hode, egiten duguna eta askotan hitz egiten dugu pilo bat, baina ez da batere zientifikoa. Ez dakigu zertaz ari garen. Ez dakagu datu honak. Osa, ezin da horreaz. Egiten dugun teoria geixa da fedea. Fedea nik horretan sinisten dut edo ez dut sinisten. Baina zertan nahi agertzen zara hori esateko, ez? Eta nik uste honetan ere gertatu izan aldira gauza asko. Eta zuk esatezun kalte horiek, Balazka lagunak izan txertoen kontrakoak eta egukidu gizton eztabaidak eta eta besti eta batez ere garagardo batzuekin, baina batzutan jaun gauzak eskuetatik juten zabet, baina ez dakigun hortik, badakit egon aldirela bihotzetan edo aipatu dana albokalteak edo, baina gero beste batzutan zientzilariak entzuten duzuz eta esaten dabe gaizotasun ere aginak izan aldirela, berez virusak egin duen, orduan zer datuak hauz benetan gure teoriak eraikitzeko, ez?
0: Diskutatzeko garaiak dira edo ditugu?
1: Keba. Inoiz, diskutatu zeratik. Zer, keba. Jarraitu behar dugu dano lanean, bakoitza bere gauzak egiten eta aurrera.

0: Trepi eta Arauak taldea, gurekin Trepi, Iparragirretarrena da kantu honen izenburua, eta hitzak Xavier Montoiak idatzi zituen. Beti sorterrira etorri nahi aldugu Trepi.
1: Bueno, aipatu dugu lehenago, ez? Gure sofatxo hori eroso bizigaren leku horretan, eta gure sorterria lotzen dugu askotan lehen paradisu modun, ez? Leku batea buelta bergarena, inoiz ez ginen hortik urten behar, eta gauzak txarto gertatu dira munduan, baina egunen batean gauzak ondo egiten baduz, baiagatuko da berriro paradiso horretara. Hori batzutan jotzen dute sorterrira pizka bat ideia horreaz, ez?
0: Zein da zure sorterria?
1: Ez dakat sorterririk. Ez dakat. Ode, ni badakit nire urtzaroan edari badakit zer bizi izan dut. Baina ez dut uste berriro oso idealizetuta dakagu lehenako gauzak, eta ni hon nire urtzarora joan eskero, segurenik ez nintzen gustura egongo. Ez dakat hori adibide jartzea etxik, ez? Nire sorterria da hon, momentu honetan, zer egiten dudan, zer dakaten, nik nire baitan zer dakate hori motxila zer dakaten, horreaz lan egin, eta jarritu horrera ingurukoekin eta guzti hori ez. Ez dute, hori da nire momentuko sorterri hori ez.
0: Eta euskalduna zara, zer da euskaldun izatea zuretzat?
1: Bueno, euskalduna ez dakit, pasan nintzen euskaldun erdalduna izatetik euskaldun txarra izatera. Orduan, nik euskera... Euskalduna dakaguna, hainbeste kanta egin direna be bai, baina euskera dakago. Ez dago hori. Eta ni euskalduntza dakat nire buru, edo Euskal Herri batean era batean edo bestean sinisten dut, orduan niretzat, ni nire momentuan aukera egin eban, eta nire aukera euskera izan zan. Nire bikotea, zorain nire emazte danaz, nire euskeraz banekien, baina ez egunero egoteko modun euskeraz. Eta nire momentuan ba, aukera egin nuen, nire euskeraz bizitzeko.
0: Orduan. Euskal Herria aipatu duzu, ala edo beste era batera, ze Euskal Herri maite duzu, edo zein gustatuko litzaizuke izatea?
1: Herri bat ez da existitu, osea, ez da inte bat hori, ez dakit zeruan bizidana. Herri asko, herri baten barruan herri asko daudez. Ez dauke zer ikusirik ez dakit, herrialde batean bizi direnak edo kapital batean edo hori ez dauke zer ikusirik gure lehenako Euskal Herria zein zan eta oingo Euskal Herria, jendea kanpoti dator, nik uste guzti hori gure erronka izan behar dela guzti hori integratzea eta integratzeko era hori nelengo lehen aipatu daten modon euskera izan behar da oinarria, baina politika barik eta tontakeri barik, euskera danona da futbola da modun. Gero izango zaz errealekoa, bestea, edo zakizer, baina zeo zer batu bai gaituena. Eta ez tontakeri, eta nik entzuten dutenean gainera, ni oso hizkuntza sale naiz, ez dakita inbeste hizkuntza, baina, taberna batera joatea eta edonora, joaten bazara, lehen zazu, egon naitzea atzerrian, txubi esateko, bale, txartua oskatu dut, baina, taberna txindana, ez da ulertu zena joten esan, ba, hemendik oraindik dago jendea, zaten zuena, bi zurito, eta ami hablame en castellano, alako, eta ez dut esaten orain euskera itik, ba, ni alako gauzak ez ditut, ez dakit zertara dato zen, gorroto guzti hori dena ipatu duen gorroto hori, kendu behar dugu, baina, honetan bez, eta nik uste dut, hori izan alda, oinarri bat, eta gero, ba, kultura, eta bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hainba goza, baina hori guztiak aldatzen dira. Euskera behaldatuko da, baina uste gure zentuan euskera gomar dala, ez?
0: Eta Iparragirre aipatu dugu, ez da, hori da izenburua, kantonen izenburua, Iparragirretarrena. Iparragirrek idatzi zuen kantu bat Gernikako arbola, zuk uste duzu kantu hori izan daitekela euskaldunok batzen gaituen ereserkirantz.
1: Eta Espainiako eresekea, batzen dagoz beren kantua inor. Kanta pilo bat, hori momentu horretan egin zuten aukera hori, ni badakiz nortik joaten zaren, eta horretan balore batzuk aipatzen diela, ez diela gaur egun denek agian ez dutela balore horiekin bat etortzen, baina ere ikusi behar da kontekstua, eta nik usteot, polemika horretatik be pizka bat aldendu behar gara eta jakin hitz hoien atzean benetan zer dagoen, horrik zer nahi dauen transmititu eta ez lengo balio batzuk agian gaur ez dakotozenak ez. Nik, amore emoteko gauza batzutan, oza, amore emoteko presnago, baina ez dakit ulertzen duzun, ez? Zeu zer goitik dan, zeu zer baitik.

0: Marrazki bizidunak, testua Jon Mayarena da, trepietarauak ditugu, trepi kodifikatuak al gaude.
1: Bai, claro. Dano bakagu nelengo, leku guztietatik kodigoak jasotzen ditugu, guk ere gure kodigoak ditugu, gu ere kodifikatua gaude. Zu pertsona bat ezagutzeko, askotan kodigoiek ikasi bar dituzu, bestelan pertsona horiekin lehen aipatu duguna, agian ez abizondo. Osa, claro, kodifikatua badela.
0: Euskaldunon kodifikazioa santua alda, hau da Gernikako arbola bezala.
1: Bueno, bada gure kodifikazioa bakago. Beste bat, batutan hori askatzeko kode hori ze tresnak erabiltzen dituzun, ez? Lehen esan dugu modu. Santuak, ez dut uste santuak lehen esan dizudana, ez? Uste hote teimologikoki gauza badala aukeratuak, ez? Ez dut uste euskaldunak aukeratua gaudenik ezertako bez. Osea, que alde horretatik ez, ez.
0: Nor dago aukeratua, o nor da aukeratua?
1: Batzuk, zukertu zentzuten, jende batzu trampa aukeratuta dago, osea, batzuk, jangoikoa etorri de, eta txamagak esan da, bai, zu. Niego nintzen behin, bueno, gauza batzuk pasadizo bada, baina trompeta irakasten. Pertsona bat nien egoan ikasten, baina nire ikasleak esan zidan, bueno, dakatamen mutiko bat, eta arek norrek nahi dago trompeta ikasi, nik ezin dut, emongotzazu zu klaseak, bale, arazori barik. Joan nintzen beragaz, egun ematen, ez unik asten itxebez. Horrengoan, bapes, bapes, bapes. Bapi, pu, pu, pu, pu. Ostia, ikasiko duzu, eta zati, ez, ez. Niri jangoikoak esan zidan trompeta ikasteko. Claro, zan remaren edo zaki non zegoen alako horretan. Barek pentsatu zuen, ez dakit egiaz edo ez, bera, jangoiko etorre zala bera esatea trompeta jotzeko. Beitu zelan gabizen.
0: Orduan horrek adimen artifiziala beharko luke, ez da?
1: Ba, nik usteot dakagunaz landuz, ez duguna egin on arte, ba, ondo gabizela. Azteko ez da artifiziala behar, dakagunaz, ba, dakaguna eko.
0: Zuk sortuko zenuke, bueno, zuk sortu, adimen artifizialak sortuko balu, norberak ez du sortzen, ez da? Baina egingo zenuke zerbait kanturen bat adimen artifizialarekin?
1: Ez. Ez, ze gaur egun, neleko ez dut, esan behar da, ez dutela adimen artifizialaz hitz egiten duguna ez da benetako adimen artifiziala. Hor ez dago inongo adimenik izertan bez. Osea, berbetan ere hitzetan txarto gabiz. Baina gero gaur egun egiten duena bada hainbeste lehen esan dugun datuak batu leku guztietatik eta datorretan bere zukalkia egin, ez du besterik egiten. Gertaldala zozen norbaiten gustuko izatea adimen artifizialaz, bai, baina ez da nire musika sortzeko eredua, azteko eta behin, ez?
0: Adimen artifiziala enlatatua dago?
1: Claro, orain bizi da.
0: Edo esan daiteke ere mezu kongelatuak dituela?
1: Bai, kontua da danoak aguela mikrondasa gaur egun etxean, hori deskongelatzeko, orduan hori nahi dute, ez? Eta bidetik zozer erosten baduzu, hobeto.
0: Hori alda zure bizi filosofia, eukitzea, zea, ultraguin aparato tresna bat?
1: Ez, baina nik usteot azkenean nien esan duguna, tresnak zuk eukalduzu laban betikoa laban bat, eta laban batek balizo aldizu, ba ez daki laranja bate emosteko, edo balizo zu pertsona bate hiltzeko, osea askotan, kontua nire txarra edo oker gabizena da gaur egun gertaten ari da mesianismo teknologiko horretan, ez? Ez dut, hori ez dut ulertzen. Ni zientzietan ibilitakoa naiz, ez nuen amaitu, baina biologian ibili nintzen, eta pizka bat, bueno, badaki gitxe gara behar norti nondik doazen gauzak, ez? Eta nik zientzian sinisten dut, baina beste mesianismo bota horretan ez dut sinisten.
0: Zein da mesiasa?
1: Mesiasa? Ba, gaur egun zeroak eta batak. Osea, hori da, digitala gara.
0: Algoritmoa?
1: Bai, claro, algoritmoak gaur egun gure bizitzek gidatzen dabela, hori ez dago ukatzerik, vamos.
0: Algoritmoak esaten aldute noiz egin greba?
1: Ba, ez ninduk harrituko, batzutan. Nik uste dut aiega gara puntu batean, haude, algoritmoak berez, baina zu dakazu WhatsApp talde bat, enpresa bat dakazu txikia, 20 pertsona dizenak, eta bereiek mobien bitartez edo zer algoritmoa sartzen badu esku, balantza horren alde bate edo bestera eraman alda algoritmoa, nik uste du baiet.
0: Grebek balio aldute,
1: Ba, lehen esan dugu, gauza guztien modun, segun zeran abiltzen diren, ez? Berez eskubide bada eta eskubide hori erabiltzekoa da. Ba, nik uste dut batzutan gauza guztiekin modun, ba, pizka bate abusatu egiten da horrean zere bai, ez? Nik uste dut danok egin behar dugula pizka eta autokritika bat, ez? Ez dut esaten oroar txartu erabiltzen direnak, baina kasoak ere gerta dira, ba, ni ikasten ari nintzen modun, joaten zan pertsona bat gelara eta greba egingo dugu bihar, ba! Eta benetan sinisten duzun lehilo horretan edo zan jaiegun bat zuk nahi zen urako, ez? Adibide, xume bajartza etxik, ez?
0: Xumetasun horretan iraultza posible alda.
1: Karo, baina ze iraultza.
0: Esan.
1: Egunero, ni altzaten esenen etxean, ni bakarri nire etxea pixka bat ordenatuta eta garbia eukitzea, nire etxat iraultza bat txiki bada. Beste kontua da politikak eta horretan beti lotzen dugu iraultza, politika eta dana apurtu eta lehen esan dizuena, ez? Batutan pazientzia aukerak dira gauzak erakitzeko eta gauza txikietan egiten dira revoluzioak ere bai, ez?
0: Politika, zer da, politika profesionalari deitzen diozu politika edo autogestiotik datorrena gauza txiki horietan aipatu nahi duzu?
1: Baina eske politika handiak ere behar dira. Osea, niri be, liluro garria irutzen zaidana da, jendeak jo, eske politikoak ez dakize, eske puta seme batzu diz, eta besti, baina eske horiek pertsona dira. Ez dakizi espero dugun, apaisa modun, eta guri, instituzio handi guztiek, horren atxin pertsona daude, eta pertsonak badakigu zertaz gauden egin da. Baina niri ere uste dut, ere gero jendeak, ere ohitura dakagu zela, niri toka izan zaidana, beti kejatzen ari garela, bestek eta nagusiak eta hau eta besti. Ba, egin zeuk, baina gero batzutan ez dugu geko ere gauzak egin nahi, ez? Orduan, lan egin behar dugu, eh? Eta ez, dana jarri zure aulkitik kritikatu bat dana, eta el sistema, inbeste aipatu dana lehen al sistema dan, zan, el antikristo. Jo, ba, egin zeu zeroi aldatzeko.
0: Jendeak egiten ditu herri proiektuak, ezta? Orain herri proiektua entzungo dugu, Trepi eta Arauaken kantu berri bat, eta hitzak Joseba Sarrionaindiarenak dira.

0: herri proiektua, trepieta arauak, nire ustez musikaletik izugarria, letra bikaina dela, uste dut. Arrotza altzara Euskal Herrian?
1: Nirengo ze Euskal Herrian lehen esan dizuguan, baina orain ez naiz arrotza ikusten, baina batutan, pizka bat albo batean egon naiz, bai, hori bai.
0: Euskal Herria alfabetetugu daiteke ariketa pornografikoekin?
1: Balio badu. Osea, nik uste dut, ariketa pornografikoekin ez dakit, baina euskara, jendea euskaratzeko tresnak erabili badira, ba aurrera.
0: Pornografian sinesten duzu edo zer da zuretzat pornografia?
1: Pornografia gauza asko dira. Pornografia da pateran etorritako bat, Ferrari batea askotea Gran Biatik ere bai, agian. Ez dakit.
0: Eta?
1: Ez dute... Zero eta bat honetan ere ez daude, ez? Segun ze bai betiko gauzak. Ez egotea esplotazio, osea, lehen esan dizuan dekalogo hori ez bada albo batean lagaten, ba...
0: Gure alda Euskal Herria?
1: Ez du izan behar, ez geurea. Nik uste dut munduaren aizan behar dala, ez dakit. Ze geure txok, berriro gure zulora etorri eta gurea da eta gugara eta berriro kanta gehiago egin Euskal Herria eta Euskal Herria, ez dut horretan sinisten.
0: Eta independentzia behar aldugu?
1: Eta ze aberriak dauke independentzia gaur egun, eske, eta gero independentzia estatu bat sortu, ni printzipioz aldekoa naiz, claro, estatu bat, baina gero ze egiten dugu estatu horreaz. Nik usteo garrantzitsua godala hori, eta ez gauza bat sortu, sortu baina zertarako, ez? Zertarako nahi dugu estatu bat.
0: Polizia sortzeko, ez? Polizia batek behar du estatua edo estatuak behar du polizia.
1: Bueno, baina zuke ni oso kritikoa naiz, ebet pistola badaukena ondo batean eta hori, baina gero ere pizka bat koherentziak izan bar gara eta zu zure etxera baldin badatoz lapurtzera, zeinen gana joaten duzu? Poliziaren gana, ere bai. Orduan danoak hau kontra esan hori, ez?
0: Beharrezkoa alda ertzantza?
1: Gauza bera. Nik ez dut nahi. Ez dut ez modon ejertzitorik, ez dut hainbat gauza, baina gero hori barik konpontzeko gai gara, nik ez dakatoz argi.
0: Zarrik dio ikurriñak sukaldeko trapu bihurtuko ditugula?
1: Bueno, badaude ez.
0: Sukaldeko trapuak?
1: Ikurriñaz gaur egun ikur, egongo dira era guztietakoa. Hori da, nire alabekin joaten ez, edo, bueno, beste batzuekin, joten zara Espainara, eta ez dakit, ikusten duzu Espainola leku guztietan, joa, hemen Espainola, ba, guze egiten dugu hemen, aldugun bakoetzan ikurriña atera ere, ez? Osea...
0: Zuk ateratzen alduzu?
1: Atera esan dut, segunetan, oiz, ez naiz ez dut ateratzen aldoten guztietan, baina, bueno...
0: Futbolean?
1: Bire, futbolean, tokatu izen zaitu horti joatea, ba ez dakit, Mallorcara beste leku goetatara, eta, bueno, pizka bat zure zurea ere, pizka bat erakutsi behar duzu ere, bai, ez, pizka bat ez dakitzen folklore puntu bateaz, baina, bueno, bai. Otea Lili

0: ez du behar kantu honek esatea ze kantu den. Hilda Jainkoa, Pielete taldea. Julen, Trepi, existitu alda Jainkoa edo Jainkorik?
1: Bueno, nik uste dut, nire kasuan behintzat, jangoikoa lotzen dut infinitoaz, ez? Infinitoaz existitzen alda, matematikoki edo guzti hori. Bueno, edo zen modutan ez luzatzea txiga osasko, nik ez dut jangoikorik behar nire egunerokoan izertarako ez. Existituko da edo ez, baina niretza da faktore bat, dan abidikak etzen baduzu horretatik, azkenean produktua mantentzen da berdin.
0: Lehen instituzioak aipatu dituzu, jangoikoak daukan instituzioa Eliza da, Elizako instituzioetako akolitoak edo apaisa dira, eta apaisak asko pedofilo eta bortxatzaile.
1: Bai, baina hori nire eta txartu da, ez apaisa izateatik, txartu da, nire etxe ondokoak egiten badu ere txartu da, nik usteot pizka bat banatu behar dira. Ezin dana da, instituzio batek albo batera begiratzea horregatik eta guzti horiek. Baina nire esan dizuna, gizakiok horrelako agara, ez dakiz zeinek jartzen dago benda bat beraren begietan eta pentsa. Ez dakiz zelako apaisak edo aita santuak edo horrei direlako gu baino hobiagoa direla. Ez dakiz, hori nintzat da, hori mundu mitiko horretan bizitzea, ez?
0: Zer ingo zenioke pedofilo edo bortxatzaile bati? Apaisa izan edo ez?
1: Ba, bero zaudenean ez dakit. Haude.
0: Bero zaudenean badakizu.
1: Bai, baina ez naiz horretan egon. Osea, eske claro, beste gauza bat gu askotan hitz egiten dugu, baina ez gara horretan. Esaten duzute, jo, ni betikoa, tokatzen bazaizu 30 milioi euro, zeingo zenuke, baina eske esas horretan. Edo nik hau ez dut inoiz egingo. Agian ez dizute jarri hor mugan jakitzeko zer ingo zenuke horretan, ez? Baina nirengo eta behin, badakagun justizia ona edo txarra hori erabili, ez?
0: Eta ze justizia?
1: Baina nirengo gizaki ona, jangoikoaren eta hori ni horretan ez nahi sartzen. Ez dut uste jangoikoa horretan ze arduratzen dan, ze bestelan beste zeo zer ingo zuen.

0: Amets prefabrikatuak ertzainak taldea gurekin trepi. Buruko minak hil alzuen Andrea. Edo beste zerbaitek, matxismoak edo.
1: Bebai ez. Baina... Lehen esan dizuena, badakit behin eta horri jotzen dutela zer da garrantzitsua, matxismoa, feminismoa edo pertsonak zelan jokatu behar duguen, ez? Askotan etiketa asko jartzekoa gara, badakit gauz askotako etiketak zugaldin bakasuz, ba, txitsirioak etxean edo berakatza edo hori, ba, pegatina bajarri behar dutzagu, baina zer da garrantzitsua, pegatina hori edo barruan dana, ez?
0: Eta jarrera? Jarrera matxista horiekin zer gertatzen da?
1: Jarrera matxista horiekin, nelengo, lehen esan duzun, aldatu behar dira. Eta zeo zer balda gaiztokerien bat, baina esan duzun, dakagun justizia on edo txarra, erabili horretako, ez?
0: Gizon guztiok algara homo homini lupus edo homo emakumearen lupus.

0: ezin direna da ukatu eskubideak, ezin dira ukatu lehen esan dizuen berriro dekalogo txiki hori horretara jo behar dugu, ez? Itzen gainetik, nire ustez, ez?
1: Dekalogo horretan dago emakumeak esenatokian musikaren agertokietan ez diskriminatzea?
0: Claro, baina pertsonak, eskel, niretzat behin eta berriro betiko kontua da. Pertsonak zerati diskriminatuko duzu gauza bat edo beste izateatik, ez? Balio badu eta egin badu aurrera. Kontrakoa ere ez, ez? Pertsona batek ez badau balio sartxaleku batean dalako gizona edo emakumezkoa ere ez.
1: Baina, eta inguru horretatik kuotarik jarriko zenioke kontzertuei, kontzertuetan emakume gehiago egotearen kuota bat edo zenbaki bat edo.
0: Hori ja batutan tresna batzuk, momentu batean tresna bat txertua modun baliogarri izan alda. Baina gauzak instituzionalizatzea horren beldur naiz, ez? Agian zeozen ebazu helburu batera llegatu, agian momentu batean ere bare duzu tresna batzuk. Baina kotak per se jartzi, nik usteot azkenean lortu barko genukela nirengo entzulek zen nahi duten entzun. Niri musika asko gustatzen zait, eta ez dut inoiz entzuten, zez da bekartzen inoiz nik entzut alizateko. Eta gustatzen ez zaidana leku guztietan dakat. Zer egin bardo, nire kota jarri, ez. Ere hor, ikusi barda merkatu badana, eta negozio badala musika ere handi, neurri handi batean, ez.
1: Eta amets prefabrikatu batean bizi baldin bagara, demokrazian bizi gara?
0: Bueno, agian demokrazia amets prefabrikatu bada, ere bai. Baina ametsak uki behar dugu, zola ez. Beste kontua da, zureak ez diren ametsak jaten duzunean eta egiten duzunean beste baten ametsa zeurea. Eta zaizenan beste bizitza bat bizitzen zeurea ez dana, ez. Hor dago arriskua nire ustez.
1: Gaztetan pilo bat eraten genuen edo eraten zen. Droga alda alkohola?
0: Claro. Eta tabakoa, eta makinak, eta edozer, osea edozer virtual da droga bat, beste kontu batzu legala direla eta beste batzuk ez dira legalak. Nik edaten dut, eta askotan nire burua zele lotzatu izan naiz, eta nik ez dut ukatuko txar, nik ez dut, nire joan gortik esaten ona da nik eta hori. Bueno,

0: teoria bat Gorka Urbizu dago hor kantari. Trepi, zein da zure teoria Euskal Gatazkaren inguruan, Athletic, Reala edo beste zerbait gehiago?
1: Ba, Gatazka, nelengo gauza konpondu behar dira, lehen esan dizua modun, ez gara llegatu behar, nire aitietara amumi, osea, ezin duguna da gerrak eta konfliktoak eta guzti hori luzatu, ez? Nelengo gauzak eta gero danok euki behar dugun nire ustez, pixka bat eskuluze izan behar gara, osea, eta danok konpontzeko gogo euki behar dugu, ez?
0: Horrek esan edu, mundu berri bat dramagula denok bihotzean?
1: Bai, kontua da askatu behar dugula mundu hori, ez? Egunero esan dizua modun, egun bakoitza urrengoa pasatzen den zarenean, zuk ez dakizu zertakotuko dan. Hori askatu behar duzu, eta kasuna opari hori.
0: Eta zein da munduaren ardatz hori?
1: Munduaren ardatz hori? Nik uste dut, konturatu zer de egunero zer egiten duzun, osea ez izan, eta jarraitu lehen ez dut lanean, ez? Dakasunaz.

0: Oio, ipurdia jarri zaio trepiri kantu hau entzutean, oskorri ostatuko neskatxaren koblak Jose Luis Arrietaren hitza dira. Trepi, kartzelak beharrezko galdira.
1: Nire amorru moten diana da, inbesti urte pasata gero, oraindik egotea galdetzen gure buruari kartzela beharrezkoa diren edo ez, lehen esan dugun ejertzituak behar diren nala ez, polizia behar dugun nala ez, agian zeo zer txartu gaude egiten, edo ez dugu beste tresnarik sortu, lehen esan ditugun gatazka batzuk ez gertatzeko, edo askatzeko, edo konpontzeko, ez?
0: Nik ostatuko neskatxari musu emango nioke, zuri beste bat noski, eta mila esker ona etortzeatik trepi.
1: Mila esker zuei.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan down tempo eta house doinuak izango ditugu, baina bueno, gaurko honetan elektronika izango dugu gehiengo bat. Eta bueno, abesti interesgarriak izango ditugu, tracklist nahiko interesgarria ere bai, 20 abesti gutxi gora bera, beraz, aurrera boaz. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.comen material guztionen babes moduko bloga duzue, beraz irratiaren informazio guztia eta irratsaioaren babes moduko materiala, tracklistak, audioak kontsulta ditzazkezue. Eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue analogiko bitartez zuzenean eta baita ere streamingaren bitartez internetetik munduko edozein txokotik.

Eta beno, hasi baino el nago, bueno, bakigu Errealak irabazi duela final hori, nahiko famatua, jende guztiak hitz egiten duela hortaz, baina gu gaurko honetan gure kaxara betiko modura musika elektronikoarekin jarraituko dugu eta bueno, tracklista aipatzeko momentua iritsi zaigu. Beraz, bueno, zorionak Erreal zale guztioi, gu saioarekin jarraitzen dugu ere. Eta beno, tracklista aipatzerako orduan, ba, Potek aipatu behar dugu, entzuten ari garen musika bai dugu, gero Trickfony, Urban Rider, The Primity Painter, Tori Amos, gero Sad, edo Seid, abesti mitikoa, Paradise, Mad, gero Common, Wake on Christ, Pace of Dream, Isgard Cliff, gero ere bai Adam F, Bob James ere bai entzungo dugu, Break Waiter, gero ere bai The Black Bears, Natural Lateral, mitikoak ere bai Down Tempo mundu horretatik handatozenak, laro gaita margarren amarkadan, ba bueno, nahiko arrakasta izazuten, eta gero Sida Afro, Joe Batan, Nada Rossi eta Splendour Parisetikan. Eta, bueno, zigiluak badakizue, Metalheads, Steve Balchain, Apollo Records, Atlantic, Sony BMG, badakizue, tipikoak, Claremont, Columbia, Ninja Tun, Stoner Rose, gero ere bai, baita ere, Hey West Germany, gero ere bai, Arista, Stax, Social Joy, Spring Book. Bueno, zigilu nahiko potenteak, Sunway Records eta Gaff Point Recordsekin bukatuko dugu saioa, Splendourren eskutik. Abesti guzti hauek Bandcampetan aurki ditzazkezue, baita ere Discogsen eta Soundcloudean ere bai, agian norbaitek igoko ditu promo modura. Dena den, abesti hauek nahiko errazak dira aurkitzen eta reeditatuak ere bai aurki ditzazkezue. Gure aletikan hause da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Gure aletikan besterik gabe esan behar, mila esker belarria jartzeagatik.

0: baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Aimartzeta naiz eta ongi etorri ni lehen saioa. Gaur nirekin bidaiatuko duzue nire beste gogoen artean. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar entzuten ditudan abestiak. Gaur Lunakirekin hasiko gara, bere abesti Arakiriarekin. Abesti hau Menudas piezas pelikularen parte da. Eta hola sonatzeu.

Duro, duro, duro. Urrengo bestia gure orbainak J. Martina. Talde potentea euskalduna. Aurten negu gorri albuma atera dute eta honen parte da gure orbainak. Pop elektronikoari segitzen dio eta hola sonatzeu.

Egia esan, kanta honek niri beti atope jartzen dago. Ez dakit, dakizuen zeintzuk diren Little Mix taldea, orain dela hiru urte uste dut, bide ezberdinak hartu zituztela. Orain bakoitza bere bide bakarlarian ari da, eta beraietako bat Leihan, bere EPA atera du aurten, eta hortatik dago abesti bat asko gustatu zaidala, deitzen ala Natur, eta bazuentzat...

Zer iruditu zaizue? Ateratzen ari dan abestiak oso oso onak dira. Eta errekonozimendu gehiago merezi du. Nik gertutik segituko nuke leian. Bagoaz urrengoarekin. Ote 2017 ez dakit sonatzen zaizuen Aspersoren broma. Bastante kanporo dago Ote mundutik orain, baina jarraitzen du atope. Amaia, Tokoto, bere azken abestia, bere albumeko adelanto bat. Niri egun guztian aukat Tokoto, Tokoto, Tokoto, Tokoto, Tokoto, zait burutik entzen eta gaur jarri behar nuen. Zuentzat Tokoto, Amaia.

hainbat urte edukiko zituen amaiak bideo hori grabatu zuenean. Bagi esan ez dakit, baina segitzen du bere pertsonalitatearekin eta da egiten diona bakarra. Ella es única. Urrengoa bestia bertsio bat da denak geuden 2020an, etxean, kuarentenan eta Rosaliak atera zuen bere abestia Dolerme eta euskerazko bertsioa du abesti honek Uda abeslariak egin ziona eta niri TikToken 1000 aldiz atera zitzaidan eta pilo bat gustatu zitzaidan. Emaiozte aukera bat eta entzun.

oso unkigarria bertsioa. Aurten milaka album atera dira, eta niri pilo bat gustatzen zait bat, deitzen ala Tori Yama, dala de la Fuenterena, eta dago abesti bat nire bihotzean gelditu dena, eta deitzen dala 13 preguntas. Eta, ba, horrela esategu.

albu honek abesti oso osoan akordetzen ditu barruan, eta rekomendatzen dut bajutea entzutea, eta batez ere Judelinekin duena Romero Santo. Baita ere, aurtengo album berriz hitz egiten ari garela, zeinek atera dun niretzat urteko album onenetako bat, Camila Cabello. Esango genuke bere musikak aurten aldaketan handia izan duela, eta honek kritika handiak egarri dizkio. Kopiatzen dela esan dute, baina niri asko gustatzen zait. Eta albumontatik, ba, rekomendatuko nuke Channel Number 5, baita ere esango nuke oso ona dela Drake egin duena bestia Hop Uptown, baina gaur jarriko dut, ba, viralena dena, I Love It.

0: Wow, nik esango nuke nere Spotifyko rapidan aterako dela bai ala bai.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
2: Bueno, gero, egokitu, hitz egin dugu egokitu abestiaz. Bigarrena izango litzateke nazkatuta. Nazkatuta da abesti bat non dagon oinarrituta nire familian, bueno, nire familian ez. Nazkatuta da abesti bat non dagon oinarrituta nire lagun bati gertatu zitzaion esperientzia batean. Kontzertua ematera joan itzen iparraldeko herri iska batean, eta kontzertua oso ondo joan zen. Nengo gara jartan nire lagun ura nire txofer zen, eta neska izanik ba hurbildu zitzaizkion hainbat gaztetxo. Ez ziren ez da ere mutil helduak, ez deus ere, baina hurbildu zitzaizkion hainbat gaztetxo, eta hasi ziren mehatxuekin eta gehiegi espazioa bortxatzen, eta horrelako egoerak gertatu dira beti emakumeekin, eta jai giroan mutil batzuek, bueno, mutil askok uste dute egin dezaketela horrelako bortxaketarik. Ez da oso gai erosoa hitz egiteko, baino egia da amorrua besterik ez duela ematen. Eta hola izanik, berriro ere kontzertua amaitu zenean, nire lagunaren gana joan itzen, eta esan zidan hauek egon dira denbora guztia izorratzen. Eta nik esan nuen, antolakontzakoekin hitz egitera noa. Eta joan itzen antolakontzakoekin, baina joan itzen momentu berean, berriz ere bueltatu ziren, izorratzen hasi ziren, eta persona honen autoaren kristalak jotzen, eskuekin. Ez dago justifikaziorik horrelako tontakeriak itzeko, eta ez dago justifikaziorik violentzia matxistarentzako, ez dago. Eta nik ondo dakizen, eta gizonez izarenean egitetxuzun gauzatzuk gero begiratzetxuzu beste prisma batetik, eta ez zaude bat ere arro, bueno, pixka bat neurona pare bat baino gehiago balin badituzu, ez? Begiratzen dituzu beste prisma batetik, esperientziatik, eta gainera begiratzen dituzu zure baloretatik. Eta nazkarria da emakumeek oraindik ere kaletik edo festagiroan edo lanean, bueno, lan munduan denok gaude nahiko izorratuta, ez? Baino egia da, emakumeek oraindik ere sufritzen jarraitzen dutela. Eta ez dela bat ere bidezkoa. Eta abestia hau horretaz doa. Nik nazkatuta abestia egin nuenean, nokan amorro eta gorroto sentimendu bat, bai, hori nire lagunari intzioten horregatik, eta bai beste askotan nire lagunei ere egin dizkieten astakeringatik, eta hori askatu beharra nuen. Ni badakit hirugarren personan egiten dudan abestia dela, zeren eta nik ez dut inoiz berdin sufrituko arazo hau. Inoiz ez zait berdin gertatuko, baina hala ere nik uste dut abestia atera behar zuela, eta nire amorrutik eta nire ideologiatik eta pentsamendutik atera zen. Eta bueno, doinua beti izan naiz heavy zalea, eta nik uste dut amorru hori askatzeko musika aproposena heavy zela. Eta orduan egin nuen jebia besti bat, 70garren hamarkadako jebian oinarritua. Pixka bat jamon organo bat ere sartu nion. Eta gero gitarra soloak, gitarra solo bikoitzak, harmonia egiten. Nik uste dut diska osotik hau dela, diska osotik abesti hau dela, nazkatuta. Honena, ahotsa honenean, dudanean. Toma hori oso ondo atera zen, eta nik uste dut zentzu hortan ahotsa eta koruak hor nahiko ongi atera zirela. Eta ez da erresa diska honetan ahotsa oso ondo atera izana, zeren gertatzen da, ba, kontzertuak ematen ari nintzela, diska grabatzen ari nintzen bitartean, gauza asko buruan, eta hotsa, ba, nekatu egiten da, herri-zerri zabiltzanean kontzertuz kontzertu, hemendik arat, baino nazkatuta izango zen niretzako ahotsa osasuntsuen egin nuen abestia. Gustatzen zait asko nola geratu zen. Gero mi menorren dago abestia. Mi menor da gitarra batentzako tono egokiena, eta oso erresa da. Gainera riffak baditu aire kromatikoak. Kromatismoa da, ba, ez duzunean egiten nota batetik bestera salto bezala, egiten duzu, ba, adibidez, guazen, adibidetxo bat. Do, re, hori izango zen dotik rera. Gero, do sostenido re, jemazu tarara, hori izango zen kromatismo bat. Bueno, rela, tontontzako esplikatuta bezala, gutxi gora bera, ez? Nik ere ez dut asko ulertzen teoriaz, baino gauza pare bat, ba, ikasi ditut. Gero, zuaz ikusten, ba, ze formula dauden abestietan, eta ze patroi errepikatzen diren, eta zer indatxeket, hor zure abestiak sortzerakoan horrek ere izugarri laguntzen zaitu, eta hortaz aparte, gero, ba inditzakezu gauza asko beste abestietatik kopiauta, kako txartean kopiauta. Artista batek egiten du kopiatu bere erara, kopioi batek kopiatzen du zuzenean. Hor dago inspirazioaren ezberdintasuna, ez? Norberak bere abestiari ematen dion pertsonalitatean, zeren errez esan genezake, ba, egokitu, ba, part-time lover dela, edo nazkatuta, ba, doktor, uforena dela. Baino ez, baditu elementu horiek, baina gero azkenean formazuk ematen diozu eta letra ere ematen diozu. Eta bueno, gustatu zitzaidan ere abesti hontan, nazkatuta abestian, gustatu zait egitea letra bat nirea, eta ez lema bat hartzea, adibidez azken boladan itzen den moduan, ez? Ez dago ezer txarrik lema batzuekin, baino originaltasuna, ba, pixkan landu nahiko nuke gehiago, ez beti da ez esan baino, nahiko nituzke gehiago seinalatu horrelako jarrerak dituzten personak. Horregatik, esaten du erasotzaile sexista, zerria eta matxista, jarri zure bi neuronak martxan, ospegin eta utzi dantzan. Gehien bat, hau dago oinarrituta, ba, ni jotzen nari naizen bitartean, edo jai giroan, edo gertatzen diren erasotaz. Eta gertatzen dira erasoak, bai, leku ezkertiarrenetan ere, eta nazkarria, eta zuk pentsatuko zenuke, ba, sineste zina da, baina nola den arazo bat, hain gizartearen muinean dagoena, hain interiorizatuta daukaguna, ba, gertatzen dira, eta horretarako, ba, hori aldatzeko, beharko litzateke, ba, intsertzio berri bat, pedagogia asko, eta nik uste dut hori. Eta bueno, gero azken aldian gertatu diren gauzak ere nahiko nazkagarriak dira. Gehien bat ba, komentatu da, ez? Iñigo Errejonekin egin zituen gauza guztiak hipokrita hutsa. Eta gero ere Euskal Herri mailan sartuik esandako astakeriekin. Ba nik uste dut azkenean beraiek gaizki bukatzen dutela, irudi publikoa izorratzen die, baina egia da haiek baino okerrago beti bukatzen dutela biktimek. Biktimak tratatzea errudun balira bezala, edo biktimak esatea epaitzea, biktimak epaitzea, ba iruditzen zait astakeria hutsa. Gero, bai, izan egondatzeke minimo bat beste pertsona inozentea izateko. Bueno, legeak ez luke mendeku bezala jokatu behar, hori egia da. Baino badakigu askotan zerri matxista dela, eta ez dagoela justifikaziorik, ezin dela ezer egin persona hori defendatzeko. Ba, gero ez da kaso gehiago nik ezkatzen daute, Rejoirena, Sarduik esan zuena, Rubiales, nik uste dut persona horiek pleistozenoan daudela eta aldatu beharko luketela haien jarrera, eta jarrera bakarrik ez, baizik eta batzuk zigortu beharko genituzke egin dituzten astakeriengatik. Eta bueno, hori zanentzen nazkatuta abestia. Hemen etorri naiz abestitaz hitz egitera, baina hemen nago nire iritziak botatzen, pum, bam, pum. Eta gero etortzen da ba, diskan dagoen erdarazko abesti bakarra, eta lehen abestia erdaz eta erdazko abesti bakarra. Eta nik normalean abestiak euskera zitzeko autua hartu dut, gehien bat ba, iruditzen zaidako hori dela nik nahi dudana eta ni representatzen nauena, puntu bateraino ni euskara naiz eta euskaldun guztiok euskara gara, ez duelako beste inorrek egingo euskara, orduan iruditzen zait ba beharrezkoa dela euskal kultura egitea, euskal abestiak egitea, euskal ari naizenean euskaraz esan nahi dut. Ez dut hainbeste balio ba esaten dutenean bai euskal kultura eta erdarazko, bueno, egia esan bi hizkuntzak ofizialak dira, teorian indezakezu sar dezakezu euskal kulturan erdarazko hitzen bat, erdarazko abestiren bat edo, baino egia da banik hartu dudan konpromezua, nik hartu dudan autua da musika euskaraz egitea. Gertatzen dena orain da baina momentua, ez? Baina abesti hau Ene arrebarekin sortu nuen zean nere gelan gitarra batekin elkarrekin ari ginen, eta beste hau dator ba momentu hortatik 2020an non ezin genuen geure etxetatik atera eta harrapatuta ginen onerako eta txarrerako, ez dakit, askok gehien bat gazte ginenok oso gaizki pasa genuen. Askatasuna, ba, bueno, nik gaizki pasaba nun, ni baino gazteago edo ateratzeko eta ondo pasatzeko garaian dagoen pertsona batek nola pasa zuen, nik ez dut jakin nahi. Baino gertatzen dena da, ba hau izan zen testu linguru horretan. Eta elkartzen ginen portuan. Donostiko portuan hartzen genuen autobusa, bueno, hau izan zen lehenengo Ba, lehen irteten uzten zuten hasieratik, irteten pixko bat uzten zutenean, hartzen genuen Donostirako autobusa, eta gitarrarekin, eta Donostiko portuan jartzen ginen elkarrekin abesten, eta elkartzen zitzaizkigun, ba, persona bat edo beste, egia esan amar pertsonako taldetxoa egitera iritsi ginen, eta guzti, orduan dena oso pozik, eta taldetxo hori, taldetxoetako jendea ere mentzionatzen da, ba, minutu terdi abestian, nola lotu bi abesti hauek, ez? Ba, abesti hau testulinguru hortan, Te llevo en volandas testulinguru hortan sortu zen. Eta hor sortu zenez, egin genuen erdaraz. Gertatzen da, ba, gazteleraz sortu genuela arrebak eta biok, berak eta nik egin genuen letra, orduan, eta hori kasua da diska hontan ere bai, imperfektuak abestian ere berak eta biok egin dugu letra, eta azkenean hori ere politxea da, anaia arreben arteko erlazio txori. Orduan egin genuen bat erderaz, eta beste bat euskeraz, konpensatzeko edo. Ez dakit, gauza da, badakigu hor elkartu ginen artean, etorri dira, ba, Latinoamerikatik etorri diren lagun bat baino gehiago ditugu musika egiten dutenak, eta musikara dedikatzen direnak. Hor daude adibidez Biurrun Akademia da Donostin dagoen musika akademia txobat, uruguaio familiar batek eramaten duna, eta beraiek antolatzen dituzte ere jam sesionak eta ostegunetan, eta hartara juten gara jotzera ere, eta gero aparte batzugu lagunak adibidez direnak brasildarrak edo Honduraskoak edo horrela, eta egia esan latindar komunitatearekin, musikariekin oso ongi eramaten gara, eta orduan abesti hori naturalki erdaraz suertatu zen. Eta nik uste dut abesti horrek ondo islatzen duela zer nolako giroak izaten ziren haiek portura joaten ginenean, elkarrekin jotzera, ba, izaten zen udaldera, eta horregoten ginen portuko espigoian gitarrak bata bestearekin hartuta, eta abesti asko jotzen, batzuk debekatu ziren, La Flaca debekatuta, Jarabe de Paloren La Flaca debekatuta, hori ez du egingo, gero zein gehiago debekatu genuen, bueno, Soldadito Marinero debekatuta, eta horrelaxe, eta gero iristen zen momentu bat non toke de queda delakoa, non joan behar zen non ja etxera, eta toke de queda delakoa zen, eta orduan toke de queda abestia abesten genuen, hori horrere sortu zen, eta poliziak etortzen ziren, eta etxera joan behar izaten genuen, edo beste lekuren batera poliziatik gordetzeko. Izan zen denboraldi bat oso arraroa, baina nik uste dut portura gitarra jotzera joatea lagun batzuekin, nik uste dut horrek salbatu nindula depresio handiagoa izatetik. Naliatu zen puntu bat non ezin nuen gehiago, eta hori egin barruen. Eta hortik ateratzen da bat Llevoen Volandas abestia dela abesti bat guztiz uda ekartzen dizu gogora, ez? Uda eta lagunak, eta pixka bat onirikoa ere bada, ba, teatro eta jendea, eta bueno, nik uste dut daukala bisitasun berezi hori, nonzuk gorputza dantzan jartzen duzun. Musikari dagokionez, basi ginen egiten rumbatxo bat, gero produzitzen ari ginela esan nuen, zer moduz sartzen badiogu pianotxo bat salsa eran, eta hori ere egin genuen, zeren eta ez hautzen ditugu hor gure lagunen latindarren artean bat, baten batek pianoa oso ondo jotzen dute, estilo tumbao, esaten den modun, saltza egiteko, eta hori horrelako zerbait imitatu nahi izan genuen, gutxi gora bera. Hortaz aparte, sartu genituen Aitor Balcarlos Latxamakoa, makina hutsa da, etorri zen eta sartu zituen trompetak eta tromboiak, eta nik uste dut hori bereziki politia gelditu zela, trompetak ematen diote bizitasun polit bat abestiari. Gero zuzenean, noski ezin dugu trompetekin egin, zuzeneko bandak ez dauka trompetarik, orduan hor ba, trikitisa jotzen du Arazek, eta bueno, politia gelditzen da ere, baino egia da trompetak ba eman ziotela berezitasun bat. Hortaz aparte, Ander Garitasek bere rapa sartu zuen, berak sortutako rapa zen, aurreko diskan bekatarian nik sortu nion rapa lizuna abestian, eta oraingoan berak sortutako rap bat zen, eta berak baitu nahiko klitxe abestiak idazten dituenean, bere abestiak ere idazten dituenean, baditu nahiko klitxeak. Ni ez nago adibidez egiten duen drogaren apologia horren ainalde, baina nik uste dut hemen politxe dituzela, nik karakterra ematen diola. Eta bueno, oso pozik nago nire arrebarekin abesti bat egin nuelako, eta elkarrekin ba entzun dezakegulako orain. Gero, nire laguna Jaizak Errenterin igo ginen egun baten Arramendira. Arramendira hor dagoen muño bat, eta bideotxo bat grabatu genuen, ba, gainetik abestiaren letra jartzeko, eta iruditzen zait gauza oso sentzillo eta etxekoa bezala, eta iruditzen zait politxak editzu zela, nire arrebak ere Los Angelesetik nire arreba bidaiari hutsa da, eta oraindik ere Mexikoan dago, bineo, garai hartan Los Angelesen zeon, eta Los Angelesetik bidali zitzen irudi batzuk bideoan sartzeko, eta horrein genuen, ba, argazki albuntxo bat, txikia, bueno, pixka bat morroso gelditzen da, baino bai, ba, politxe aterazen bideotxo xume hori, denak ez dute izan behar bideoklip bat izugarrizko presupuestokin, egin dezakegu ere bideotxo xume polit bat, asko eskatu gabe, eta abesti honek ba hori eskatzen zuen, ez? Abesti hau abesti hau nire lagun baten gogokoena da. Bueno, batek baino gehiago esan dit abesti hau bere gogokoena dela, igual bi personak esan diate. Eta bueno, posten naiz. Gero pentsatu nun single bezala ateratzea ere, baino luzegia da. Gauza asko ditu, gitarra soloa, hip hopa, eta bukaeran reggaetoia. Reggaetoia bukaeran, hori izan zen erokiri bat pentsatu genuena, eta funtzionatzen du. Eta ondo dago, zeren eta motibatzen zaitu, eta bukaerako reggaetoi lerketa horrek ba funtzionatzen du ederki, nik esango nuke. Eta bueno, momentuz gaurkoz hemen ustea badaukagu diskaren hiru abestitxo hauekin, egokitu nazkatuta eta te llevo en volandas. Espero dut zuei ere saiotxoa gustatu izana. Gero, hau denez ateratzen dudan bigarren diska, ba, ilusio handia egiten dit jendeak entzutea, eta ilusio handia egiten dit ba, norbaitek ea abesti hautako bat kutxun modun hartzen duen pentsatzea.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Lily Fitz eta Esti Markesen abesti berrienak entzungo ditugu jarraian, Over Your Head eta Aukeratu Gabe. Aukeratu Gabe.

kooperatibu pixkanaka urtzen baduala badakigu soldaute indute dagoneko urrengo urtean izango diren euren agur esateko kontzertuetan eta orain agur kapitaina izeneko abestia aurkeztu digute.

Eta gaurko saioa amaitzeko Judith Nedermanen album berriko beste besti bat, izan ere asko gustatu zait albuma eta zuekin partekatzeko gogoa neukan. Zure ostean, Després de tu izena du abesti honek, Marenekin egindako elkarlana da. Honekin agurtuko zaituztendik gaur, ongi izan eta hurrengo asterarte. Arte.